Милостиві, вислухай молитві наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий твориш чуда, Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіодзвони.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Я тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
5: благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла?» «Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як

0: Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом.

від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Я не глухає чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти живуть.

і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
5: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

Марних снів тобі, рідна. Якщо ти здатен бачити прекрасне, то тільки тому, що носиш прекрасне всередині себе. Радіодзвоник.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105.8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як те ягня непорочне.

хто руками своїми людей створив, і владику в ньому пізнавши, хоч і прийняв він вигляд людський, поспішили дарами його вшанувати, а благословенну між

Святодіва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання, просвічуючи близьком людський розум –

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга відреагував на масований удар Російської Федерації по Україні. У Крилосі відбулись травневі нічні чування. В Івано-Франківську триває оформлення допомоги для постраждалих від російського обстрілу. А зараз розлогіше. Андрій Сибіга наголосив, що лідери США та Китаю мають достатні важелі впливу на Москву. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у момент, коли в Пекіні проходила зустріч лідерів провідних держав і світ очікував на зниження напруги та співпрацю, Росія здійснила масовану атаку на Україну та, зокрема, на Київ із застосуванням сотень дронів, а також балістичних і крилатих ракет. На своїй сторінці в мережі X він зауважив, що замість миру і розвитку Москва продовжує шлях агресії та терору. Сибіга наголосив, що лідери США та Китаю мають достатні важелі впливу на Москву, щоб змусити очільника Кремля припинити війну. За його словами, саме це могло б стати найкращим можливим розвитком подій. У середу, 13 травня, окупанти здійснили одну із найтриваліших масованих дронових атак по Україні за весь час повномасштабної війни. Російська армія, зокрема, атакувала всі західні області. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
0: Події життя церкви.
1: 12 травня у Марійському відпустовому місці в селі Крилос відбулися традиційні нічні чування під проводом Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата. На спільну молитву перед Галицькою чудотворною іконою Пресвятої Богородиці зібралися численні вірні з різних парафій архієпархії, щоб занести до Господа та Його Матері свої прохання за мир в Україні, військових, родини і духовне оновлення українського народу. Молитва розпочалася з вечірні, яку очолив отець Василь Михнюк, ректор Івано-Франківської духовної семінарії. Опісля священнослужитель парафії Різдва Пресвятої Богородиці міста Івано-Франківська отець Андрій Гумен виголосив науку. Проповідник роздумував над стосунками людини з Богом, наголошуючи, що вибір Бога – це нелегкий шлях, це шлях довіри, вірності та духовного зростання. Моління продовжились розважаннями, в часі яких вірні роздумували над подією Воскресіння Христового. Відтак присутні молилися молебень до Пресвятої Богородиці. Згодом відбулося помазання Єлеї. У цьому часі вірні мали нагоду приступити до чудотворної ікони Матері Божої. Завершили чування урочистою божественною літургією.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську працює мобільний центр надання послуг після ворожої атаки 13 травня. Наразі зареєстрували 36 звернень. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За словами мера, 14 людей подали заяви про пошкоджене майно для отримання компенсації з міського бюджету. Також є заяви на відновлення документів, компенсацію від держави за програмою «Є-відновлення» та компенсацію юридичним особам і підприємцям, зазначив він. Окрім цього, 4 сім'ї тимчасово поселили в готелі. У мобільному ЦНАПі також приймають звернення від мешканців, які потребують тимчасового житла. Оформлення звернень триває. У четвер та п'ятницю з 9 години також працюватиме мобільний ЦНАП, повідомив Руслан Марцінків. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Тому Отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене. Я сам від себе кладу його. Владу маю його покласти, і владу маю його назад узяти. Цю заповідь я прийняв від Отця мого». І знову постала суперечка між юдеями за ті слова. Численні з них казали: «Він біса має, він не при умі, чому його слухаєте?» Інші ж казали: «То не слова біснуватого, хіба біс може відкрити сліпим очі?» Було тоді обновлення в Єрусалимі, і була зима. Ісус проходжувався у храмі Соломона у притворі. Обступили його юдеї і йому кажуть: «Доки триматимеш душу нашу, коли ти Христос, скажи нам одверто». Ісус відповів їм: «Казав я вам, та ви не віруєте. Діла, які я чиню в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець. Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Дії, що чиню їх в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене. У християнському житті якось так виходить, що ми мало уваги звертаємо на діла. Так, ми говоримо, що треба знати Євангеліє, катехизм, молитви, і це дуже важливо, щоб пізнати правду про Бога, про Боже об'явлення. Але наша віра завжди і неминуче реалізується в нашому житті. Адже навіть якщо все знаємо, але згідно з тим не живемо, то не даємо плодів. Якраз наше життя, поведінка в критичних ситуаціях – це та сутність, яка виявляє, показує, у що ми віримо і якою є наша віра. Апостол Яків пише, що віра без діл мертва, як тіло без духа. Отже, за нашими вчинками люди пізнають, хто є нашим Богом.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Висловлюємо любов через подарунки. Оце Ревека перед тобою, візьми її і йди, і нехай вона буде жінкою синові твого пана, як це присудив Господь. Коли слуга Авраама почув ці слова, поклонився аж до землі Господеві і вийняв слуга золоті та срібні речі й одежу і дав Ревеці, а братові й матері її дав коштовні подарунки. Книга Буття 24:51-53. Я вивчав антропологію, пише Гері Чепмен. У всіх культурах світу, які тільки доводилося досліджувати антропологам, ще ніколи не знаходили жодної, де дарування подарунків не було б частиною процесу закоханості та шлюбу. Біблійна розповідь про заручене Ревеки з Ісааком чітко демонструє цей звичай. Після того, як Ревека та її родина погодилася, що вона стане дружиною Ісаака, слуга Авраама подарував їй коштовні дарунки – як вияв щирости і поваги свого господаря. Дарування подарунків є універсальним виразом любові. Подарунок – це видимий знак, який наче промовляє «Я думав про тебе». Для деяких людей отримання подарунків є основною мовою любови. Ніщо інше не говорить їм про відданість чоловіка чи дружини гучніше. На жаль, такі люди часто одружені з тими, хто не дуже добре володіє цією мовою любови. Чоловік, можливо, дарував подарунки до шлюбу, бо

0: вважав це частиною залицяння. Але після одруження припинив це робити. Ймовірно, він виражає любов іншими способами, але перестає дарувати. Пригадую жінку, яка казала: «Чоловік каже, що любить мене, але для мене це порожні слова. Я люблю тебе, я тебе кохаю, я втомилася від слів, де ж подарунки?» Слова чоловіка можуть бути щирими, але він говорить не тією мовою любови. Для його дружини один подарунок вартий тисячі слів. Якщо це стосується і чоловіка чи дружини, переконайтеся, що ви використовуєте правильний спосіб висловлювати свою любов. Господи Боже, іноді забуваю, як багато може означати для чоловіка чи дружини якийсь маленький жест, навіть якщо його чи її основна мова любові – не подарунки. Будь ласка, допоможи мені бути уважним і показати, як сильно я піклуюся про нього чи про неї. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Христос воскрес! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Пахомія Великого, про якого дізнаємось. 312 року по Христі записався до римського війська молодий поганин на ім'я Пахомій. Походив він з Тебаїди Горішньої і мав тоді приблизно 20 років. Новобранцем він відбував свій військовий вишкіл над рікою Ніл, де молоді вояки не раз бідували через брак доброго харчування. Коли одного разу вони прибули до міста Теб, місцеві християни, побачивши, що вояки голодують, з любов'ю прийняли їх і нагодували, наче рідних. На Пахомія щира християнська любов і гостинність справили таке сильне враження, що коли його армія була розпущена, він просто з війська пішов до одного з міст у Тебаїді, де була католицька церква, і там записався у катехумени, тобто до оглашених, що вивчали правди християнської віри і готувалися до святого хрещення. Прийнявши святого тайну хрещення, Пахомій відчув, що отримав велику ласку. Відразу почав думати над тим, як жити так, щоб зберегти цей Божий дар непорушеним до самої смерті. Довідавшись, що один старий пустельник на ім'я Палемон досконало служить Богові у пустині, відразу вибрався туди, щоб стати його учнем. Пахомій вів зі своїм духовним провідником дуже суворе життя. Їхньою поживою були хліб, сіль і вода. Вина, олії не вживали ніколи. Чували і молилися до півночі, а часто й усю ніч проводили в спільній молитві. Деколи разом проказували цілий псалтир. По молитві решту вільного часу проводили у фізичній праці та святих роздумуваннях. Коли наставник Пахомія Палемон помер, першим учнем по новому місці був його рідний брат. Пахомій прийняв брата з великою радістю, бо з того часу, як він покинув світ, не бачив ще нікого з рідні. Коли вони почали працювати, розбудовуючи монастир, тоді в братів виникла суперечка щодо розмірів монастиря. Іван Пахомія, брат, не хотів будувати такий великий монастир, як Пахомій, і з цієї причини почав йому дорікати. Пахомій на те трохи обурився, але згодом покаявся, впокорився і поводився вже з братом лагідно й згідливо до самої смерті. Згодом прибуло до Пахомія багато інших чоловіків, які просили прийняти їх у монастир. Незабаром біля нього зібралося понад 100 ченців, яких він провадив і навчав досконалому чернечому життю насамперед своїм прикладом і великою ревністю духу. Найсуворішим Пахомій був до себе самого. Він 15 літ ніколи не лягав спати, тільки спочивав, сидячи на камені. З часу свого навернення він ніколи не їв досита. Від інших ченців він домагався тільки такого самозречення, до якого вони були здатні. Святого Пахомія можна вважати основоположником спільного чернечого життя в різних монастирях, де ченці були злучені під проводом спільного найвищого настоятеля, протоархімандрита, одним чернечим уставом. Учні святого Антонія жили в пустині, поодиноко або в малих спільнотах, однак без спільного правила і настоятеля. Це дав своїм ченцям святий Пахомій. Згідно з його уставом, кожний монастир мав свого настоятеля. Монастирі були поділені на доми, в кожному з яких було по 40 ченців. Кожний дім мав свого наставника і займався своїм ремеслом. У келії мешкало 3 ченці. Хто бажав стати монахом, відбував 3-літню пробу новіціят. На плекання покори й лагідності святий Пахомій звертав особливу увагу, а за провини проти тих чеснот накладав на ченців сувору покуту. Коли Бог об'явив Пахомієві, що зі збільшенням кількості ченців побожність між ними впаде, бракуватиме добрих настоятелів і будуть відступства, він пішов з усіма монахами опівночі на відправу північної, а опісля звернувся до них із словом перестороги й повчання. Диявол завжди наступає, щоб убити, а ми завжди повинні противитися його зраді й підступам, щоб не бути вбитими. Передусім згадуємо останній день і біймося вічних мук. Коли йдемо на спочинок, нехай душа нагадує всім членам тіла: поки ми вкупі, слухайтесь мене, що заохочую вас до доброго, та служіть Господу Богові. Ноги ступайте правильно, доки смерть не випростує вас і зробить непорушними. руки тягніться до добра, доки ще не скуті смертю. Очі, проливайте сльози. Тіло, потрудися зі мною в молитвах, щоб ти сонністю не стягнуло на мене вічної муки і колись не почуло зойку душі, що оплакуватиме свій зв'язок з тобою. Після Великого посту 346 року заразлива пошесть забрала в Бабау понад 100 ченців. Тоді занедужив також і Пахомій, а через 40 днів віддав Богові духа. Святий був великим Божим слугою, що вмів зберігати Божу ласку і сторицею помножувати її. З його вірності та посвяти Господові скористали тисячі його духовних дітей. Не так небо сяє багатством ясних зір і небесних тіл, як єгипетська пустиня сяїла колись його учнями, борцями за правду і чистоту. Зате правиця Всевишнього Творця сплела йому вінець слави, щоб він між усіма тими, що мають Бога за Отця, був знаний і вшановуваний. Дорогі радіослухачі, просимо святого Пахомія Великого, щоби повів нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітаю вас, дорогі слухачі, радіодзвони. Пригадаю сьогодні Господній день 15 травня, п'ятниця, тиждень п'ятий після Пасхи. І сьогодні наша церква вшановує пам'ять преподобного Пахомія Великого з Богом у новий день. Благаймо Господа про Його благодать для України. Просимо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом. Зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у робах життя дарував. Слава Вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава Вишній Богу, і на землі мир в людях благовоління. Господи, губи мої, відкрий уста мої, сповісять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа,

0: Блаженнейшего патриарха Святослава, Преосвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирвладимира и Богорювого епископа нашего Миколу, чесне пресвітерство во Христі діяконство за весь причити людей. Господеві, помолімся.
1: Господе, помилуй.
0: За бомбережений народ на заправління за все військо, Господеві, помолімся.
1: Господе, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну і тих, що з вірою живуть в них. Господеві, помолімся.
1: Господе, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних, за часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господе, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх. Господеві, помолімся.
1: Господе, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві, помолімся.
1: Господе, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господе, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресвятую Марію, з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по

0: помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Прийдіть до

0: Діяння святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях деякі секти фарисеїв, що були, увірували, встали і казали, що треба їх обрізати, та наказати, що берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути ці справи. По довгій суперечці став Петро і промовив до них. Мужі, брати, ви знаєте, що все віддане Бог вибрав. Був мені між вами, щоб погане з уст моїх чули слово Євангеліє та увірували. І серце відець Бог засвідчив їм, даючи їм Святого Духа, як і нам. І не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши вірою їхні серця. Чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ні ми не могли нести? Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса, і так само вони. Затихла вся громада і стала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що Бог учинив був через них між поганами, а як вони замовкли, узвався Яків і мовив: «Можі, брати, слухайте мене, Симон розповів, як Бог спершу навірився до поган, щоб узяти з-поміж них народ для імені свого. З тим згоджуюся і слова пророків, як написано: після цього я вернуся і відбудую занепалий намет Давида, я його руїни відбудую, знову його поставлю, щоб решта людей шукали Господа і всі народи, на яких призване ім'я моє кожне, каже Господь, що чинить це. Йому відоме спокон віку, тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм написати, щоб стримувалися від нечистоти ідольських, від розпусти, від душевнини та від крови. Мойсей здавна мав по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою постановили вибрати кількох з-поміж себе і поставити в Антіохію з Павлом та Варнавою, Юду званого Варсавою і силу мужів, проповідників між братами. Вони написали і доручили через них, що ось апостоли і старші брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії та Кілікії, привіт. Тому що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, занепокоїли вас словами та спилювали ваші душі. Ми постановили однодушно вибрати мужів і їх послати до вас разом з любові над Варнавою та Павлом, людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ми отакож послали вам Юду й силу, і вони вам усно викладуть те саме, подобалося бо Духові Святому і нам не накладати на вас ніякого тягару більше, крім цих необхідних речей, стримуватися від ідоложертовного м'яса, від крови, від душинини та від розпусти. Ви добре зробили, коли будете берегти це слово. Будьте здорові. Вони ж, бувши посланими, прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а ті, прочитавши його, зраділи і втішилися. Юда та сила є.

Сила вирішив зостатися там, Юда ж повернувся в Єрусалим.

0: Ми була зима. Ісус проходжувався у храмі Соломона у притворі, обступили його юдеї і кажуть: «Доки триматимеш душу нашу? Коли ти, Христос, скажи нам одверто». Ісус відповів їм: «Казав я вам, та ви не віруєте. Діла, які я чиню в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене, та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець. Вівці мої голосу мого слухають, і я їх знаю, вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне».
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос воскрес! Слово Боже цієї п'ятниці, п'ятого тижня після Воскресіння, знову таке глибоке. Ми бачимо в цій частині, цієї десятої глави, бачимо, що Христос завершує перебування на своєму святі, на їхньому святі кучок, святі, коли вибраний народ прославляв Бога за його доброту, за те, що він дав йому сили, мудрості вийти з землі рабства, землі неволі, єгипетської неволі, і прийти до вибраної землі, Богом обітуванної землі, медом і молоком текучої. І це свято, цих 7 днів вони святкували, щоб прославити Бога. Тими образами в тому святі, такими символами свята була вода і був вогонь. Вода, яка витекла зі скелі, і вогонь, як вогняний стовп, який вів вибраний народ через пустиню. 22-му вірші цієї 10-ї глави ми чуємо, що було тоді обновлення в Єрусалимі і була зима. Він вже перебуває, тут описується вже зовсім інше свято. Бо це свято обновлення, вони святкують зимою. Зимі, що це за свято? Чому він був на ньому? Чому було важливо їм прийти на це свято до Єрусалимського храму і святкувати? Це свято обновлення має історичне підґрунтя. Сирійська династія, геленізована сирійська династія під проводом їхнього ватажка Антіоха Епіфана напала на Єрусалим. Розбили все. В них була мета, щоб знищити повністю їхню віру в єдиного Бога. Знищили жертовник, завдали великих клопотів, збитків, але хасидеї, євреї, які мали, ну, їхня така етнічна хасидея, їх називали, ми їх знаємо як Маковеї. Вони підняли повстання. І 3 роки звитяжної війни, і вони видавили, вибили язичників з Єрусалиму. Вони почали відновлювати жертовник. І сталося, Бог явив їм чудо. Це чудо було, що вони мали олії в тому свічникові, на жертовникові на один день. А ця олія горіла 8 днів і не згасала. І в цьому святі, яке пізніше їхня равіністична, таке насліддя їхнє єврейське назвало Ханука. Ви вже чуєте про це свято як Ханука. Це свято світел у пам'ять про те, що Господь Бог явив чудо, що це світло не згорало. Було в свічникові, ніхто не доливав оливи, а воно не згорало. І от Христос є на тому святі. На тому святі і знову точиться суперечка. Вони не мають спокою. Цікавим є тут є дуже одне речення, яке має дуже глибокий зміст. Обступили його юдеї і йому кажуть. Оце обступили його. Це не було просто, як в нашому розумінні, там хтось когось перейшов та його. Ні-ні. Обступили — це означає мати ворожий намір. З грецького це означає сказати навіть більше. Скільки ти вже нам будеш надоїдати? То вже забирайся геть. Оце такий зміст цього речення з Євангелії, так є по-грецьки, коли його перекласти. Я би сказав, Христос їм каже про доброго пастиря, про овець. Їм каже набагато глибші речі, яких вони нічого не розуміють. Вперлися в своє і все, закінчено. Але чим цікава є ця Євангелія цього дня для нас з вами? Часто ми з вами живучи в наших обставинах, не хотіли би бачити Бога. Особливо, коли ми перебуваємо в гріхові, ми думаємо, що гріх замінив нам Господа Бога. Ми думаємо, що будучи в наших цих падіннях, чи не раз навіть у нашій зоні комфорту, яку ми не раз створюємо для себе, ми думаємо, що це, ну, вершина нашої якоїсь такої хибної досконалості. Але Христос є той, який приходить і ставить запитання. Так і в нашому житті. Бог торкається до нас. Вийти із зони комфорту завжди непросто. Ну, завжди непросто. Задайте собі своє дитинство, коли треба було залишати вже школу і, наприклад, йти в доросле життя. Ну, як неприємно, як в школі добре було, як було мило, як лишай все, йди починай жити по-новому. А уявіть собі в духовному житті, коли треба ламати ці якісь замки, які ти сам набудував, і треба йти за Христом. Це набагато складніше завдання. Якраз це Євангеліє вчить нас, щоб ми не були подібні до тих задовбілих членів вибраного народу, щоб ми йшли за Христом, шукали за світлом і за правдою. Це Євангеліє вчить нас шукати за світлом. Світлом, яке освічує нашу дорогу, яке показує нам мету нашого життя, яке змінює нас, яке робить нас сильними. От за таким світлом сьогодні, шукати за таким світлом сьогодні кличе нас Христос з Євангелія. Амінь. Христос воскрес!

0: наших молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості своєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, за всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи.

0: що Господь Бог у своєму милосерді споглянув на увесь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив ранами, рани терплячих подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим, та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу.

0: святого митрополита Андрея і всіх подвижників та ісповідників віри нашої церкви та народу. Молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Боже, від якого походить усяке батьківство на небі та на землі, очищуйся любов'ю і життям. Подай, щоб кожна наша родина стала за посередництвом Твого Сина Ісуса Христа джерелом божественної любові та справжнім храмом життя.

0: усіх парафіян, архікатедрального собору, всіх, що нас бачать і чують. Молимося за наші родини, щоб Господь Бог сповнив добрі прохання їхні. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося тут присутні людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Помилостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, воссилаємо цю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас.

0: нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, що під владою Твоїй завжди береження, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

0: священнейшего епископа и митрополита нашего Кира Владимира и боголюбивого епископа нашего Миколу, весь священничий диаконский монаший чин Богом бережений народ наш правління и все військо, доброчинців, ктиторів святого храму цього и всех вас, православных християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Щоб і серед всіх ми...

0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного і неносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. Єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість мирожертву, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа,

0: Найперше пом'яни Господи Святійшого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирволодимира і Боголюбивого Єпископа Миколу, і даруй їй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і успівати прочесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа,

0: Помінувши ще і ще в мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені свячені чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши святий наднебесний мислений свій жартовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Дня всього досконалого, святого, мирного і безрічного у Господа просвіт.
1: Подай, Господи.
2: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіла наших у Господа просвіт.
1: Подай, Господи.
2: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просвіт.
1: Подай, Господи.
2: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просвіт.
1: Подай, Господи.
2: Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просвіт.
1: Подай, Господи.
2: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
2: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у Царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і осячуєш тих, що на Тебе уповають, спаси народ Твій, і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї, охорони освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, єреям, владі війську, і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершенний дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Христос воскрес із

0: В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Велике бо вчини мені всемогутній, святе його ім'я». Марія пробула в Єлизавети місяців зо три, потім вернулася додому свого.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
2: Пресвята Діво Марію Богородице, премилосердна, радуйся спаси тих, що на тебе вповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Мати Христа Бога нашого, радуйся спаси тих, що на тебе вповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Мати предвічної любові, радуйся спаси тих, що на тебе вповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Мати Божої благодаті, радуйся спаси тих, що на тебе вповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Діво непорочна, зачата радості, спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Діво від херувимів світліша, радості, спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Діво від серафимів славніша, радості, спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Марію голубку неусквернена, радості, спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, забажна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширший від оболонь.

0: Сина.
1: Марія потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Марія, посередниця, що не покинула нас після свого успення.

0: З умилінням всіх голови, приклонивши Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Царице наша, преблага надія, наша Богородице, захисти сиріт, скитальців пристановище, засмучених радости, скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічних, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо немає іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охороняєш, захистиш, помилує на віки віки.
1: Амінь.
2: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі.

Отче, молимось, щоб зберегтися місту від цьому святому храму, від цьому всякому місту, селу, країн, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш відвернув увесь гнів свій, що наступає.

0: Послухай нас, Боже, Спасителю наш, упование всіх кінців землі, тих, що на морі далеко та в небі, милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, і сей тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і до віки віки.
1: Амінь.
2: Премудрий.
3: В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя. У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
4: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.
5: Ради нашого спасення молитвами причистої своїй матері, сили і чесної животворящого Христа, святих славних і всеквальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, святий Триотця нашого Миколая Мирликійського, чудотворця, святий Триотця нашого Іоанна Золотоуста, архієпископа Константинополя, святого священному

Дякуємо всім щиро за спільну божественну літургію. Нехай цей день благословений буде для кожного з нас зосібна. Господь покриє силою і чистою животворящого Христа і захоронить нас від усякого зла. Христос воскрес!

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень до Пресвятої Богородиці, яку очолив отець Іван Жук за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, прислухаємось до повчальних слів отця Степана Балагури. Йдім дорогою віри, надії, любові, а в особливостях 15 травня 1542 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів проти людяності і терактів по всій території України. Та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю цьому протистоять. І ми дякуємо кожному, хто захищає нас. Пам'ятаймо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 15 травня – Міжнародний день сім'ї, День родини. Започаткований ООН у 1993 році, цей день підкреслює важливість сімейних цінностей, єдності і підтримки. 15 травня 1848 року знакова дата в історії Західної України, Галичини, під час так званої «Весни народів», що відзначилася двома ключовими подіями – остаточним скасуванням панщини «Селянська реформа» та виходом першої україномовної газети «Зоря Галицька». 2022 року з історії український гурт «Калуш» треком «Стефанія» переміг у конкурсі Євробачення. 15 травня у 1873 році народився гетьман Павло Скоропадський, один з найбільш знакових постатей особистостей українських визвольних змагань 1917-21 років. Правий консерватор Скоропадський не був належним чином оцінений українцями. 15 травня 1981 року в Нью-Йорку помер 73-річний Тарас Боровець, псевдобульба, Чуб, Гонта, діяч українського повстанського руху часів Другої світової війни. Як писала Христина Алчевська, українська письменниця, публіцистка, педагогиня, діячка народної освіти, що жити – все знати. Все правденько чути, все сонцю всміхатись, боротись зі злом, все серцеві й думам не дати заснути, все стирство й неволі не бити чолом. І як каже нам Святе Письмо, що світло на світ прийшло, і темрява його не здолала. Дякуємо Богові за все і за ці випробування, а світло Божої благодаті хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство. Тож відкиньмо темряву, розпачу, зневіри, маніпуляцій і виховуємо в собі вдячність, чисті думки, вчимося любові. Бо добрі думки лікують, а злі крадуть сили. Хай радість перемагає смуток, а небесне світло темряву. Єднаймось у слові, у вірі, в любові і будьмо сильні. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня. Христос воскрес! Воістину воскрес!

0: Ритчі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Ми тут проїздом. Якось чоловік вирушив у місто до великого мудреця. Виявилося, що живе мудрець у старезній халупі. В оселі не було нічого, крім прогнутого ліжка і зваленого книгами стола. Гість запитав його: «Де живе мудрець? Ви мене шукаєте», – пояснив йому старий. «Але що вас так здивувало?» «Не розумію. Ви великий мудрець, ви маєте багато учнів, ваше ім'я відоме всій країні. Ви маєте жити в палаці? А де живете ви?» – запитав старий. «Я живу в своїй садибі, великому багатому домі». «А як ви заробляєте на життя?» Гість розповів господарю, що він купець і два рази на місяць їде за товаром, потім перепродує місцевим крамарям. Старий слухав його уважно, а потім поцікавився, де він зупиняється в чужому місті. «У маленькій кімнаті невеличкого готелю», – повідомив гість. «Якщо би хтось відвідав вас у цій маленькій кімнатці, то міг би спитати, чому ви, заможна людина, живете в такій бідній кімнаті? А ви могли би відповісти, я тут проїздом і ненадовго, тут є все, що мені треба. Приїжджайте у мій справжній дім, і ви побачите, що він зовсім інший». Те саме стосується і мого пристановища. Я тут лише проїздом. Цей матеріальний світ – це тільки дорога. У моєму справжньому домі все виглядає інакше. Приходьте у мою духовну оселю, і ви переконаєтеся, що я живу у палаці. Євангеліє від Матея каже: «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не знищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє».

0: Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіо Дзвони.
1: Я твій, і хай не буде в тебе інших, сказав Господь, подумавши про нас.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». В студії для вас працює Людмила Іванова.

0: Корчак. Коротко про головне. Посол Європейського Союзу Катерина Матернова після масованої атаки по Україні закликала світ не відвертатись від злочинів Російської Федерації. Архієрейський синод УГКЦ обговорив соціальне забезпечення духовенства та душпастерську ситуацію в Україні. Канадські меценати з українським корінням передали Карпатському національному університету Василя Стефаника майже 2000 книг. А зараз розлогіше. Посол Європейського Союзу Катерина Матернова після масштабної нічної атаки Росії по Україні закликала світ не відвертатися від російських злочинів проти цивільного населення. Про це дипломатка написала у соцмережі X. Наймасштабніша комбінована атака Росії по Україні за 24 години. Учора 753 дрони під час денного удару. Уночі 56 ракет і 675 дронів. Багато загиблих, десятки поранених. Усі мирні жителі, які спали в своїх домівках. Світе, не відвертайся, закликала посол ЄС.
1: Новини УГКЦ.
0: 12-13 травня 2026 року в центрі Оранта Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ під головуванням отця і глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відбулася 103-я сесія Архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні. У її роботі взяло участь 26 владик членів Архієрейського синоду. Зокрема, й архієпископ та митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин і єпископ-помічник Микола Семенишин. Головна тема цієї сесії Архієрейського синоду ОГКЦ в Україні – соціальне забезпечення духовенства. Її підготував патріарший економат УГКЦ. Значну частину синодальних засідань Архієрейський синод присвятив інформації про душпастерську ситуацію в УГКЦ в Україні. Також синодальні отці вислухали пропозиції щодо відзначення 25-річчя приїзду святого папи Івана Павла ІІ в Україну. 12 травня владики Архієрейського синоду на чолі із Блаженнішим Святославом освятили медичний центр, розташований у приміщенні Самбірсько-Дрогобицької єпархії Оранта. 13 травня єпископи УГКЦ відвідали село Добрівляни, де відбулося закладення фундаційної грамоти на заснування медико-соціального центру імені владики Юліана Вороновського.
1: Місцеві новини.
0: 12 травня в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили фонд родини Шулякевичів-Снігуровичів, який налічує 1860 книг, пише курс. Центральною подією став телеміст із Канадою. Меценати Ярема та Богдан Шулякевичі долучилися до зустрічі онлайн. Під час відкриття меценати наголосили, що передані книги є пам'яттю про їхнє коріння, яку вони прагнули повернути на батьківщину. Також вони підкреслили, що для їхньої родини є великою честю бачити, як приватна колекція стає частиною освітнього процесу в Україні та служить розвитку молодого покоління. Під час урочистостей також презентували та освятили родинне дерево Шулякевичів, яке відтепер прикрашатиме стіни університету. Відкриття фонду вкотре підтвердило: спільна історія, пам'ять про своє коріння та любов до рідної землі здатні стирати будь-які кордони і відстані, об'єднуючи українців у всьому світі навколо освіти, культури та майбутнього України. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Бажаємо вам душевного спокою, щоденної радості та впевненості у завтрашньому дні.
2: Ви слухаєте радіо «Дзвони», це «Піанобой» і моя пісня «Об'єднані любов'ю».

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Українські оператори дронів перемогли суперників з НАТО на навчаннях у Швеції. Медики долини з нагоди професійного свята помолилися за полеглих колег. В Івано-Франківську відновлюють свято ковалів із благодійною метою для Збройних сил України. А зараз розлогіше. Українські військові взяли участь у навчаннях у Швеції, де демонстрували союзникам досвід ведення сучасної війни із застосуванням дронів. Під час маневрів українські оператори безпілотників змогли переважити шведські підрозділи та закликали країни НАТО швидше адаптуватися до нових умов війни. Сценарій передбачав загрозу для Швеції з боку неназваної держави, яка нарощує війська біля східного кордону Альянсу. Навчання проходили на шведському острові Готланд у Балтійському морі. Під час навчання українські оператори безпілотників виконували роль умовного противника. 24-річний український пілот дрона з позивним «Тарік» розповів, що українські військові змогли знищити шведські підрозділи у межах сценарію навчань. За його словами, навчання тричі зупиняли для аналізу помилок шведських військових. Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Клаессон заявив, що країнам Заходу потрібно дуже швидко навчатися веденню операцій із використанням дронів та боротьби проти них. За його словами, найшвидший спосіб зробити це – дослухатися до українських військових. 12 травня у Всесвітній день медичних сестер медики долини разом з капеланом отцем Ігорем Ліпченським здійснили духовну прощу до Ясної Гори у Гошеві, щоб у молитві вшанувати пам'ять загиблих колег, медиків, які віддали життя під час російсько-української війни. Біля пам'ятного хреста полеглим воїнам-медикам учасники помолилися панахиду за всіх медичних працівників, які, рятуючи інших, пожертвували власним життям. Це дуже важливо, щоб у пам'ятні для медиків дні молитися не тільки за колег, які поруч, але й за тих, хто, рятуючи чиєсь життя, віддав і своє, зазначив у проповіді капелан Долинської лікарні отець Ігор Ліпчанський. Опісля медики побували у відпустовому місці на Ясній Горі, де зайшли до гробу Господнього та спільно виконали великодній спів «Христос Воскрес». Згодом учасники вирушили до жіночого монастиря сестер Пресвятої Родини, де разом із сестрами молилися вечірню та молебень, а також роздумували над даром покликання служити ближньому через медичне служіння. На завершення молитви ігумен монастиря отець Вінкентій Слободян чину святого Василія Великого привітав медичних працівників із професійним святом та подякував їм за жертовну працю і щоденне служіння людям.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківській громаді після перерви, спричиненої повномасштабною війною, відновлюють проведення свята ковалів. Про це розповів міський голова Руслан Марцінків у відеозверненні, пише Фіртка. Захід відбудеться вже цими днями, 15-17 травня, на території Бастіону та матиме благодійну мету – підтримку Збройних сил України. Зокрема, відновили свято ковалів. Нагадаю, що всі наші заходи є благодійними для Збройних сил України. Фактично, під час повномасштабної війни його не проводили, але зараз разом із ковалями прийняли рішення все-таки відновити це свято. У п'ятницю, суботу та неділю на Бастіоні відбуватиметься свято ковалів. Користуючись нагодою, запрошую івано-франківців долучитися до заходу, зазначив Руслан Марцінків. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив Пречисті Діві Марії.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він виявив потугу рамене свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І ми славу Його бачили,
8: славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У четвертому радісному таїнстві розважимо про Стрітення Господнє.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
9: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
10: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
10: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

«Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Переїдання. Не насичуй себе будь-якими ласощами, не накидайся на страви, бо ж ніяк не здорово їсти понад міру, і не насить провадить до важкої недуги. За ненажерство численні вже вмерли, хто ж зважає на себе, життя своє продовжує. Книга Сираха, 37:29-30. Ми, християни, знаємо, що переїдання – це гріх, але часто не розуміємо, чому. У книзі Сираха чітко говориться про цей гріх і наслідки, до яких він призводить – до важкої недуги. Тож, уважаємо на себе і на своє харчування, і продовжимо своє життя у здоров'ї. Господи, навчи мене бути поміркованим у їжі, незалежним від переїдання. Навчи мати міру в усьому, у харчуванні також. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Радіодзвони. Тільки українська музика, тільки перемога.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Собіга відреагував на масований удар Російської Федерації по Україні. У Крилосі відбулись травневі нічні чування. В Івано-Франківську триває оформлення допомоги для постраждалих від російського обстрілу. А зараз розлогіше. Андрій Собіга наголосив, що лідери США та Китаю мають достатні важелі впливу на Москву. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив, що у момент, коли в Пекіні проходила зустріч лідерів провідних держав і світ очікував на зниження напруги та співпрацю, Росія здійснила масовану атаку на Україну та, зокрема, на Київ із застосуванням сотень дронів, а також балістичних і крилатих ракет. На своїй сторінці в мережі X він зауважив, що замість миру і розвитку Москва продовжує шлях агресії та терору. Собіга наголосив, що лідери США та Китаю мають достатні важелі впливу на Москву, щоб змусити очільника Кремля припинити війну. За його словами, саме це могло б стати найкращим можливим розвитком подій. У середу, 13 травня, окупанти здійснили одну із найтриваліших масованих дронових атак по Україні за весь час повномасштабної війни. Російська армія, зокрема, атакувала всі західні області. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
0: Події життя церкви.
1: 12 травня у Марійському відпустовому місці в селі Крилос відбулися традиційні нічні чування під проводом Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата. На спільну молитву перед Галицькою чудотворною іконою Пресвятої Богородиці зібралися численні вірні з різних парафій архієпархії, щоб занести до Господа та Його Матері свої прохання за мир в Україні, військових, родини і духовне оновлення українського народу. Молитва розпочалася з вечірні, яку очолив отець Василь Михнюк, віцерек ректор Івано-Франківської духовної семінарії. Опісля священнослужитель парафії Різдва Пресвятої Богородиці міста Івано-Франківська отець Андрій Гумен виголосив науку. Проповідник роздумував над стосунками людини з Богом, наголошуючи, що вибір Бога – це нелегкий шлях, це шлях довіри, вірності та духовного зростання. Моління продовжились розважаннями, в часі яких вірні роздумували над подією Воскресіння Христового. Відтак присутні молилися молебень до Пресвятої Богородиці. Згодом відбулося помазання Єлеї. У цьому часі вірні мали нагоду приступити до чудотворної ікони Матері Божої. Завершили щування урочистою божественною літургією.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську працює мобільний центр надання послуг після ворожої атаки 13 травня. Наразі зареєстрували 36 звернень. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За словами мера, 14 людей подали заяви про пошкоджене майно для отримання компенсації з міського бюджету. Також є заяви на відновлення документів, компенсацію від держави за програмою «Є-відновлення» та компенсацію юридичним особам і підприємцям, зазначив він. Окрім цього, 4 сім'ї тимчасово поселили в готелі. У мобільному ЦНАПі також приймають звернення від мешканців, які потребують тимчасового житла. Оформлення звернень триває. У четвер та п'ятницю з 9 години також працюватиме мобільний ЦНАП, повідомив Руслан Марцінків. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
4: Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіодзвоник.

0: шукаєте відповіді на складні запитання.
1: Якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас. «Варто знати» –
0: це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
1: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
0: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
1: Не будьте байдужими, це «Варто знати».
2: Мої найщиріші вітання всім слухачам радіо «Дзвони». В ефірі програма «Варто знати», перед мікрофоном отець Ігор Тузик. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка турбує насправді дедалі більше і більше батьків. Так, а саме про розвиток мовлення у дітей. Я думаю, що це дуже актуальна тема, і ми всі це помічаємо. І ми теж звертаємо увагу, я думаю, всі, хто має дітей, так, що багато малюків, вони починають говорити пізніше, дехто має труднощі з мовленням. І цікаво просто, чи насправді це якась нова реальність, так, чи наслідок способу життя, який змінився в людей. Тому сьогодні ми поговоримо з лікарем-логопедом про те, що насправді можуть зробити батьки вже сьогодні, особливо в перші роки життя своїх дітей, щоб допомогти дітям заговорити і впевнено, і вільно, і найважливіше з радістю, так, щоб діти не страждали від цього, так, а дійсно хотіли комунікувати з радістю. Вітаю сьогодні у нашій студії лікаря-логопеда клініки Святого Луки пані Тетяну Матковську, яка щодня так працює з дітками і їхніми родинами. Пані Тетяно, щиро вітаю вас в нашій студії.
3: Вітаю. Я працюю логопедом клініці Святого Луки міста Івано-Франківська і допомагаю як дітям, так і дорослим подолати мовленнєві труднощі. Для мене кожна людина – це особлива історія. Я з великою радістю супроводжую своїх пацієнтів на шляху до чіткої та впевненої мови.
1: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
2: Розкажіть, будь ласка, нам і нашим слухачам, мені в першу чергу, бо я маю своїх дітей, та мені це теж важливо і цікаво. Скажімо так, дитина все добре розуміє, але майже не говорить. Чи це є приводом звернутися до логопеда, так? Чи ще трошки почекати? Чи це нормально?
3: Зазвичай це привід звертатися. Розуміння і вираження – це різні навички. Якщо дитина мовчить, але все розуміє, часто є затримка експресивного мовлення. Чим раніше ми будемо звертатись до логопеда, тим легше подолати мовленнєві труднощі. Краще перевірити в 2 роки, ніж чекати до 4, і потім подолати вторинні проблеми.
2: Тобто, варто все-таки та в 2 роки, так,
3: звичайно.
2: Це такий термін, коли вже варто звертати.
3: Краще спокійно перевірити, чи все добре в дитини, і якщо все окей, тоді працюємо. А якщо потрібно щось допомогти дитині відкоригувати якісь труднощі, то починаємо запускати від 2 років нашому.
2: Чудово, дуже дякую, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які от такі найефективніші, так, прості вправи або певні щоденні звички, так, батьки могли би використовувати вдома? Так, вже відразу, щоб могти підтримувати та цей розвиток мовлення у своїх дітей.
3: Є декілька порад. По-перше, говоріть з дитиною якомога більше. Коментуйте все, що робите. Наприклад, миємо руки, вода тепла. Чітко вимовляйте слова. Уникайте занадто довгих фраз. По-друге, читайте книги і щодня обговорюйте картинки. І по-третє, це прості артикуляційні вправи. Наприклад, лопатка. Показали широкий язичок. Годинник, кругові рухи язиком. І цокаємо як коник. Також грайте в ігри. Щодня я бачу. Кого я бачу? Хто як говорить? Назви одним словом. Також можна сказати, скажи навпаки. Головне, щодня 10-15 хвилин живого спілкування і без гаджетів.
2: Ви знаєте, я пригадав такий момент. Одного разу у дворі була одна матуся зі своєю дитиною зовсім маленькою. Я думаю, що ще далеко до 2 років було. Та? І вона тримала дитину на руках і каже, це там листочок, це дерево, це песик, це... І багато людей якби дивувалися цьому, казали, та що та дитина, вона ще взагалі не сприймає. Вона каже, ну окей, добре, добре. І насправді ця дитина дуже швидко почала розмовляти і дуже багато говорила. Я вже
3: Це дуже гарний приклад, бо коли батьки йдуть з дитиною і про все говорять, що ти бачиш, що їде, хто, як каже, це найкращий ефект запустити наше мовлення.

0: якщо дитина сидить в гаджеті, в телефоні і просто дивиться мультики, вона не має живого спілкування.
1: Зрозуміло. Насправді це є, що можна побачити, що люди і ніби гуляють в парку, і їздять довкола озера, але нічого не говорить, просто кожен в своєму екрані.
0: Так, так.
1: Я думаю, що цей спосіб життя дуже впливає.
0: І це дуже великий мінус, особливо на мовлення зараз в наших реаліях.
2: Ви слухаєте програму «Варто знати».
1: Давайте поговоримо про міфи. Знаєте, зараз дуже модно насправді згадувати в різних галузях, так, про різні міфи. Давайте про міфи про розвиток мовлення, так, які ви чуєте від батьків, так, які батьки помилки найчастіше роблять, власне, в процесі навчання своїх дітей. І деколи, напевно, оцей момент, що самолікування шкідливе, так, деколи намагаються самі щось зробити, але не мають навичок, і це, напевно, більше шкодить, ніж допомагає. От таке комплексне питання, будь ласка.
0: Зараз є дуже багато таких популярних фраз від батьків. Наприклад, само пройде. У нас родині всі пізно заговорили, або теж дуже популярне, хлопчики завжди пізно починають говорити. І останнє, це якщо дитина все розуміє і значить, усе нормально. Насправді, без допомоги логопеда багато проблем закріплюється. І потім важче виправляти. Краще перевірити і спокійно собі спати, ніж пропустити важливий мед. І також найчастіші помилки – це або чекати занадто довго, або навпаки тиснути і змушувати дитину заговорити. Сварити за помилки, порівнювати з іншими дітьми. Ще одна помилка – замінювати живе спілкування, як я вже говорила, мультфільмами або телефоном.
1: Навіть розвиваючими мультфільмами.
0: Насправді, мовлення запускаємо через контакт. І емоції, і діалог, а не через екран. Бо ми з телефоном не розмовляємо. Телефон нам говорить інформацію, а ми до телефону
1: не відповідаємо.
0: Не відповідаємо.
1: Так. Тобто нема комунікації, так? Тому що мова – це для комунікації, а не просто для того, щоб сказати «хочу їсти». Так? Тобто
0: потрібно завжди жива комунікація.
1: Я, до речі, роздумував про це з точки зору духовності. Одного разу, пам'ятаю, була така думка, що ми молимося тому, що Господь до нас перший заговорив. Тобто, якщо б Він до нас не промовляв, ми б ніколи не почали говорити. Так само, як і батьки. Так, якщо б вони до своїх дітей не заговорили, діти б просто ніколи...
0: Просто мовчали.
1: Думали, що так має бути.
0: Так. Або просто вказівним жестом показували все, що хочуть. І батьки завжди їм би це давали.
1: Ну, так як ми робимо, коли не знаємо мови, правда? Десь їдемо за кордон і кажемо там «М».
0: Так, так. Але нас розуміють, але не завжди.
1: Скажіть, будь ласка, коли от 100% не варто відкладати вже візит до логопеда, і до яких ще ви би рекомендували фахівців варто звернутися, ну, в яких ситуаціях, та? Тобто розкажіть про свій досвід і про свою думку.
0: Якщо дитина в півтора року не реагує на своє ім'я і також майже не лепече, і не показує пальцем на предмети. Також до 2 років менше 50 слів у дитини і нема коротеньких фраз, наприклад, «мама, дай». До 3 років нема зрозумілої мови, нема простих речень з 3-4 слів. І також від 4 до 6 років багато звуків замінює – рина, ли, шина, си, жина, зи. Дитина уникає розмов або говорить дуже швидко і нечітко. Якщо дитина все розуміє, але майже не говорить, це теж сигнал, що варто звернутися до логопеда. Але також варто звернутися деколи і до інших спеціалістів. Це можна звернутися до невролога або до психолога. Особливо, якщо є підозра на неврологічні особливості та сильний стрес. Особливо в нашій зараз ситуації.
2: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
1: А скажіть, такий момент, от ми зараз говоримо про дітей там в раннього віку, та там, скажімо, до 6 років. А як відносно дітей, яким от вже за 6, та, і ми помічаємо, що дитина, наприклад, от щойно ми про це сказали, я подумав, що вона, наприклад, швидко з'їдає слова, тобто якось не до кінця зрозуміло, як вона висловлює ту чи іншу думку. Тобто вона говорить, але ти мусиш перепитати зайвий раз, та, тобто, бо я так зустрічаю, бо десь в школах маю нагоду відвідувати дітей, і такі от ситуації мені трапляються. Я собі подумав, що, напевно, це теж сигнал.
0: Це також важливий момент, потрібно пропрацювати з дитиною на дикції, щоб вона

0: Ти вчив дитини все добре з мовленням, чи потрібно коригувати?
1: Навіть чисто профілактично, правильно?
0: Так,
1: можна
0: звичайно,
1: зробити.
0: Щоб себе заспокоїти.
1: Це дуже важливо.
0: Так.
1: Бо спокійні батьки, то спокійні
0: і
1: діти.
0: Діти. І потім дітям і батькам легше дається навчання в школі.
1: Дивіться, ви згадали про гуляти з дитиною, показувати предмети, називати їх і так далі, і сказали, що тільки не телефон, не гаджети. А тепер давайте поговоримо про це, тому що мені здається, що це така наша ера гаджетів, ці всі Z покоління і так далі, і Альфа, і все, що хочеш, вони собі не уявляють життя. Та? Мої діти мені теж кажуть, як ви виживали без інтернету? Я кажу, нормально. Як от ці всі гаджети, та? Телефони, планшети, різні розвиваючі мультфільми, буду так казати, так? Чи такі, які, наприклад, діти можуть вчити мову навіть, так? Включають спеціально певні англомовні чи іншомовні мультики, і дитина вивчає там, власне, ці слова. Як оце впливає на мовлення, так? І ваша думка, як їх правильно і наскільки варто це обмежувати?
0: Гаджети – це один з найсильніших і негативних факторів. Дитина отримує пасивне мовлення без діалогу, як ми вже раніше казали. Звикає, що за неї говорять і не потрібно відповідати. Затримка розвитку власного мовлення і уваги. До 2 років краще взагалі виключити всі гаджети. А від 2 до 6 років переважно використовувати гаджети або мультфільми до 15 хвилин. Але після цього тільки постійно обговорювати, що там було, що ти бачив. Правильно, спочатку гра, книги, спілкування, і тільки потім мультфільми як нагорода. Тому краще, батьки, не включаємо мультфільми, не даємо дітям телефон, а самі разом з дітьми комунікуємо, граємося і запускаємо мовлення у дитини.
1: Все скажіть, будь ласка, такий момент чисто від мене, так? Які би от прості якісь ігри, так, ви би могли порадити батькам, так, щоб могти от замінити, так, те, що ви кажете, ці речі, які, ну, нам здається, працюють замість нас, а вони шкодять разом з нами.
0: Так. Можу запропонувати навіть на запуск мовлення. Це звичайні тваринки. Граємося з тваринками. Кажемо, як каже корова, як каже собака. Ховаємо наших тваринок у пісочку, у макаронах, в різних крупах. Дістаємо, кажемо, кого бачимо, заховали, кого нема. Також різні сенсорні ігри. Дуже-дуже багато комунікуємо.
1: А скажіть, як можуть впливати проблеми з мовленням, так, на пізніше, скажімо, навчання дитини, так? Бо це теж ви згадали, що є пов'язано з письмом, так? І взагалі потім оцей розвиток сам навчання, діти, от там увага дітей і все інше, так, напевно.
0: Так, те, що я вже казала, якщо дитина не буде вимовляти всі звуки до 6 років, вона буде робити помилки при письмі, при написанні диктантів, так само буде не дуже чітко читати, і це буде для дитини некомфортно.
1: Ви знаєте, я пригадав фразу своєї вчительки зі школи, коли той чи інший учень робив чи робила помилку, вона казала, як говоримо, так і пишемо.
0: Так?
1: Тобто це точно про це.
0: Це дуже влучно сказано.
1: Будемо завершувати сьогоднішню нашу програму. Хотів би на завершення якраз нашої розмови попросити вас щось побажати, так, нашим слухачам. Можливо, буде якась порада, якась маленька консультація від лікаря-логопеда.
0: Я рекомендую всім батькам не зволікати. І чим раніше ви звернетесь до логопеда, тим легше буде подолати мовленнєві труднощі. І найголовніше – це ми забираємо гаджети наших дітей. І багато-багато розмовляємо з нашими дітьми. І все буде у вас добре.
1: Дуже дякую вам, пані Тетяно, за цю таку справді важливу розмову. Дорогі батьки, дорогі наші слухачі, що є важливо пам'ятати? Так? Я так для себе роблю такі маленькі підсумки і ділюся з вами, що розвиток мовлення, так, він не починається зі слів самої дитини, так, а, власне, з любові, з уваги і з живого спілкування. Насамперед зі своїми батьками, а потім з тими людьми, які є довкола нас, з якими варто, от, що називається, наживо, так, онлайн робити це спілкування, тобто тут і зараз, як в прямому ефірі. І як ми зрозуміли зі слів пані Тетяни, я думаю, що кожен з нас вже

0: багато разів для себе зробив такий висновок, що жоден гаджет так не здатний замінити голосу ні мами, ні тата, ні найближчих друзів, родини, а також ігри і, звичайно, розмова та на побутові тематики. І теж порада, я думаю, яка стосується не тільки логопеда, але всіх фахівців, медиків, так, що не забувайте звертатися. Якщо ви бачите проблему, не бійтеся визнати цю проблему, бо це, мені здається, найважчий бар'єр. Визнати, що моя дитина не говорить, моя дитина не чує, моя дитина не розуміє, і хочеться якось вберегтися від цього «моя дитина не». Бо завжди думаєш, що моя дитина те і те, і те. Так? Тому от не бояться звертатися, і тут не один фахівець сидів, лікар чи з інших галузей, що вчасне звернення, воно дуже спрощує дати собі, власне, раду в тій чи іншій справі. Тому пам'ятайте таку річ, так, що турбота про себе – це відповідальність і за свій дар життя, і за дар життя наших дітей.
1: Ви слухаєте програму «Варто знати».
0: Пані Тетяно, я дуже дякую вам.
2: Дякую вам.
0: Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з лікарем-логопедом клініки Святого Луки, пані Тетяною Матковською. З вами в студії був отець Ігор Тузик, і почуємося вже у наступних випусках програми «Варто знати».

Програму «Варто знати» на радіо «Дзвони» слухайте у середу о 18:00 з повтором у понеділок і п'ятницю об 11:30. Будьте разом з нами, адже це «Варто знати».

Я би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. Я за ним сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись в минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед, і

Всі кричать, треба вміти пробачати, але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». В студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Посол Європейського Союзу Катерина Матернова після масованої атаки по Україні закликала світ не відвертатись від злочинів Російської Федерації. Архієрейський синод УГКЦ обговорив соціальне забезпечення духовенства та душпастерську ситуацію в Україні. Канадські меценати з українським корінням передали Карпатському національному університету Василя Стефаника майже 2000 книг. А зараз розлогіше. Посол Європейського Союзу Катерина Матернова після масштабної нічної атаки Росії по Україні закликала світ не відвертатися від російських злочинів проти цивільного населення. Про це дипломатка написала у соцмережі X. Наймасштабніша комбінована атака Росії по Україні за 24 години. Учора 753 дрони під час денного удару. Уночі 56 ракет і 675 дронів. Багато загиблих, десятки поранених. Усі мирні жителі, які спали в своїх домівках. Світе, не відвертайся, закликала посол ЄС.
0: Новини УГКЦ.
1: 12-13 травня 2026 року в центрі Оранта Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ під головуванням отця і глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відбулася 103-я сесія Архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні. У її роботі взяло участь 26 владик членів Архієрейського синоду, зокрема й архієпископ та митрополит Івано-Франківський владика Володимир Вітишин і єпископ-помічник Микола Семенишин. Головна тема цієї сесії Архієрейського синоду ОГКЦ в Україні – соціальне забезпечення духовенства. Її підготував патріарший економат УГКЦ. Значну частину синодальних засідань Архієрейський синод присвятив інформації про душпастерську ситуацію в УГКЦ в Україні. Також синодальні отці вислухали пропозиції щодо відзначення 25-річчя приїзду святого папи Івана Павла ІІ в Україну. 12 травня владики Архієрейського синоду на чолі із Блаженнішим Святославом освятили медичний центр, розташований у приміщенні Самбірсько-Дрогобицької єпархії Оранта. 13 травня єпископи УГКЦ відвідали село Добрівляни, де відбулося закладення фундаційної грамоти на заснування медико-соціального центру імені владики Юліана Вороновського.
0: Місцеві новини.
1: 12 травня в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили фонд родини Шулякевичів-Снігуровичів, який налічує 1860 книг, пише курс. Центральною подією став телеміст із Канадою. Меценати Ярема та Богдан Шулякевичі долучилися до зустрічі онлайн. Під час відкриття меценати наголосили, що передані книги є пам'яттю про їхнє коріння, яку вони прагнули повернути на батьківщину. Також вони підкреслили, що для їхньої родини є великою честю бачити, як приватна колекція стає частиною освітнього процесу в Україні та служить розвитку молодого покоління. Під час урочистостей також презентували та освятили родинне дерево Шулякевичів, яке відтепер прикрашатиме стіни університету. Відкриття фонду вкотре підтвердило: спільна історія, пам'ять про своє коріння та любов до рідної землі, здатні стирати будь-які кордони і відстані, об'єднуючи українців у всьому світі навколо освіти, культури та майбутнього України. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Бажаємо вам душевного спокою, щоденної радості та впевненості у завтрашньому дні.
2: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог на завжди і повсюди.

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи,

і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні і з

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Висловлюємо любов через подарунки. Оце Ревека перед тобою, візьми її і йди, і нехай вона буде жінкою синові твого пана, як це присудив Господь. Коли слуга Авраама почув ці слова, поклонився аж до землі Господеві і вийняв слуга золоті та срібні речі й одежу і дав Ревеці, а братові й матері її дав коштовні подарунки. Книга Буття 24:51-53. Я вивчав антропологію, пише Гері Чепмен. У всіх культурах світу, які тільки доводилося досліджувати антропологам, ще ніколи не знаходили жодної, де дарування подарунків не було б частиною процесу закоханості та шлюбу. Біблійна розповідь про заручене Ревеки з Ісааком чітко демонструє цей звичай. Після того, як Ревека та її родина погодилася, що вона стане дружиною Ісаака, слуга Авраама подарував їй коштовні дарунки – як вияв щирості і поваги свого господаря. Дарування подарунків є універсальним виразом любові. Подарунок – це видимий знак, який наче промовляє «Я думав про тебе». Для деяких людей отримання подарунків є основною мовою любови. Ніщо інше не говорить їм про відданість чоловіка чи дружини гучніше. На жаль, такі люди часто одружені з тими, хто не дуже добре володіє цією мовою любови. Чоловік, можливо, дарував подарунки до шлюбу, бо вважав це частиною залицяння. Але після одруження припинив це робити. Ймовірно, він виражає любов іншими способами, але перестає дарувати. Пригадую жінку, яка казала: «Чоловік каже, що любить мене, але для мене це порожні слова. Я люблю тебе, я тебе кохаю, я втомилася від слів, де ж подарунки?» Слова чоловіка можуть бути щирими, але він говорить не тією мовою любови. Для його дружини один подарунок вартий тисячі слів. Якщо це стосується і чоловіка чи дружини, переконайтеся, що ви використовуєте правильний спосіб висловлювати свою любов. Господи Боже, іноді забуваю, як багато може означати для чоловіка чи дружини якийсь маленький жест, навіть якщо його чи її основна мова любові – не подарунки. Будь ласка, допоможи мені бути уважним і показати, як сильно я піклуюся про нього чи про неї. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвон.

0: серійно. Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Христос воскрес! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Пахомія Великого, про якого дізнаємось. 312 року по Христі записався до римського війська молодий поганин на ім'я Пахомій. Походив він з Тебаїди Горішньої і мав тоді приблизно 20 років. Новобранцем він відбував свій військовий вишкіл над рікою Ніл, де молоді вояки не раз бідували через брак доброго харчування. Коли одного разу вони прибули до міста Теб, місцеві християни, побачивши, що вояки голодують, з любов'ю прийняли їх і нагодували, наче рідних. На Пахомія щира християнська любов і гостинність справили таке сильне враження, що коли його армія була розпущена, він просто з війська пішов до одного з міст у Тебаїді, де була католицька церква, і там записався у катехумени, тобто до оглашених, що вивчали правди християнської віри і готувалися до святого хрещення. Прийнявши святого тайну хрещення, Пахомій відчув, що отримав велику ласку. Відразу почав думати над тим, як жити так, щоб зберегти цей Божий дар непорушеним до самої смерті. Довідавшись, що один старий пустельник на ім'я Палемон досконало служить Богові у пустині, відразу вибрався туди, щоб стати його учнем. Пахомій вів зі своїм духовним провідником дуже суворе життя. Їхньою поживою були хліб, сіль і вода. Вина, олії не вживали ніколи. Чували і молилися до півночі, а часто й усю ніч проводили в спільній молитві. Деколи разом проказували цілий псалтир. По молитві решту вільного часу проводили у фізичній праці та святих роздумуваннях. Коли наставник Пахомія Палемон помер, першим учнем по новому місці був його рідний брат. Пахомій прийняв брата з великою радістю, бо з того часу, як він покинув світ, не бачив ще нікого з рідні. Коли вони почали працювати, розбудовуючи монастир, тоді в братів виникла суперечка щодо розмірів монастиря. Іван Пахомія, брат, не хотів будувати такий великий монастир, як Пахомій, і з цієї причини почав йому дорікати. Пахомій на те трохи обурився, але згодом покаявся, впокорився і поводився вже з братом лагідно й згідливо до самої смерті. Згодом прибуло до Пахомія багато інших чоловіків, які просили прийняти їх у монастир. Незабаром біля нього зібралося понад 100 ченців, яких він провадив і навчав досконалому чернечому життю насамперед своїм прикладом і великою ревністю духу. Найсуворішим Пахомій був до себе самого. Він 15 літ ніколи не лягав спати, тільки спочивав, сидячи на камені. З часу свого навернення він ніколи не їв досита. Від інших ченців він домагався тільки такого самозречення, до якого вони були здатні. Святого Пахомія можна вважати основоположником спільного чернечого життя в різних монастирях, де ченці були злучені під проводом спільного найвищого настоятеля, протоархімандрита, одним чернечим уставом. Учні святого Антонія жили в пустині, поодиноко або в малих спільнотах, однак без спільного правила і настоятеля. Це дав своїм ченцям святий Пахомій. Згідно з його уставом, кожний монастир мав свого настоятеля. Монастирі були поділені на доми, в кожному з яких було по 40 ченців. Кожний дім мав свого наставника і займався своїм ремеслом. У келії мешкало 3 ченці. Хто бажав стати монахом, відбував 3-літню пробу новіціят. На плекання покори й лагідності святий Пахомій звертав особливу увагу, а за провини проти тих чеснот накладав на ченців сувору покуту. Коли Бог об'явив Пахомієві, що зі збільшенням кількості ченців побожність між ними впаде, бракуватиме добрих настоятелів і будуть відступства, він пішов з усіма монахами опівночі на відправу північної, а опісля звернувся до них із словом перестороги й повчання. Диявол завжди наступає, щоб убити, а ми завжди повинні противитися його зраді й підступам, щоб не бути вбитими. Передусім згадуємо останній день і біймося вічних мук. Коли йдемо на спочинок, нехай душа нагадує всім членам тіла: поки ми вкупі, слухайтесь мене, що заохочую вас до доброго, та служіть Господу Богові. Ноги ступайте правильно, доки смерть не випростує вас і зробить непорушними. Руки тягніться до добра, доки ще не скуті смертю. Очі проливайте сльози. Тіло, потрудися зі мною в молитвах, щоб ти сонністю не стягнуло на мене вічної муки і колись не почуло зойку душі, що оплакуватиме свій зв'язок з тобою. Після Великого посту 346 року заразлива пошесть забрала в Пабау понад 100 ченців. Тоді занедужив також і Пахомій, а через 40 днів віддав Богові духа. Святий був великим Божим слугою, що вмів зберігати Божу ласку і сторицею помножувати її. З його вірності та посвяти Господеві скористали тисячі його духовних дітей. Не так небо сяє багатством ясних зір і небесних тіл, як єгипетська пустиня сяїла колись його учнями, борцями за правду і чистоту. Зате правиця Всевишнього Творця сплела йому вінець слави, щоб він між усіма тими, що мають Бога за Отця, був знаний і вшановуваний. Дорогі радіослухачі, просімо святого Пахомія Великого, щоби повів нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

зростання. Це ти, мій Бог, назавжди. Це ти, хто пробуджує мене кожного дня. Це ти, кому я вдячний від душі. Це ти, єдина, як і пора настання. Це ти, мій Бог, назавжди. Це ти.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Українські оператори дронів перемогли суперників з НАТО на навчаннях у Швеції. Медики долини з нагоди професійного свята помолилися за полеглих колег. В Івано-Франківську відновлюють свято ковалів із благодійною метою для Збройних сил України. А зараз розлогіше. Українські військові взяли участь у навчаннях у Швеції, де демонстрували союзникам досвід ведення сучасної війни із застосуванням дронів. Під час маневрів українські оператори безпілотників змогли переважити шведські підрозділи та закликали країни НАТО швидше адаптуватися до нових умов війни. Сценарій передбачав загрозу для Швеції з боку неназваної держави, яка нарощує війська біля східного кордону Альянсу. Навчання проходили на шведському острові Готланд у Балтійському морі. Під час навчань українські оператори безпілотників виконували роль умовного противника. 24-річний український пілот дрона з позивним «Тарік» розповів, що українські військові змогли знищити шведські підрозділи у межах сценарію навчань. За його словами, навчання тричі зупиняли для аналізу помилок шведських військових. Головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Клаессон заявив, що країнам Заходу потрібно дуже швидко навчатися веденню операцій із використанням дронів та боротьби проти них. За його словами, найшвидший спосіб зробити це – дослухатися до українських військових. 12 травня у Всесвітній день медичних сестер медики долини разом з капеланом отцем Ігорем Ліпчанським здійснили духовну прощу до Ясної Гори у Гошеві, щоб у молитві вшанувати пам'ять загиблих колег – медиків, які віддали життя під час російсько-української війни. Біля пам'ятного хреста полеглим воїнам-медикам учасники помолилися панахиду за всіх медичних працівників, які, рятуючи інших, пожертвували власним життям. Це дуже важливо, щоб у пам'ятні для медиків дні молитися не тільки за колег, які поруч, але й за тих, хто, рятуючи чиєсь життя, віддав і своє, зазначив у проповіді капелан Долинської лікарні отець Ігор Ліпчанський. Опісля медики побували у відпустовому місці на Ясній Горі, де зайшли до гробу Господнього та спільно виконали великодній спів «Христос Воскрес». Згодом учасники вирушили до жіночого монастиря сестер Пресвятої Родини, де разом із сестрами молилися вечірню та молебень, а також роздумували над даром покликання служити ближньому через медичне служіння. На завершення молитви ігумен монастиря отець Вінкентій Слободян, чину святого Василія Великого, привітав медичних працівників із професійним святом та подякував їм за жертовну працю і щоденне служіння людям.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківській громаді після перерви, спричиненої повномасштабною війною, відновлюють проведення свята ковалів. Про це розповів міський голова Руслан Марцінків у відеозверненні, пише Фіртка. Захід відбудеться вже цими днями, 15-17 травня, на території Бастіону та матиме благодійну мету – підтримку Збройних сил України. Зокрема, відновили свято ковалів. Нагадаю, що всі наші заходи є благодійними для Збройних сил України. Фактично, під час повномасштабної війни його не проводили, але зараз разом із ковалями прийняли рішення все-таки відновити це свято. У п'ятницю, суботу та неділю на Бастіоні відбуватиметься свято ковалів. Користуючись нагодою, запрошую івано-франківців долучитися до заходу, зазначив Руслан Марцінків. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Тому Отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене. Я сам від себе кладу його. Владу маю його покласти, і владу маю його назад узяти. Цю заповідь я прийняв від Отця мого». І знову постала суперечка між юдеями за ті слова. Численні з них казали: «Він біса має, він не при умі, чому його слухаєте?» Інші ж казали: «То не слова біснуватого, хіба біс може відкрити сліпим очі?» Було тоді обновлення в Єрусалимі, і була зима. Ісус проходжувався у храмі Соломона у притворі. Обступили його юдеї і йому кажуть: «Доки триматимеш душу нашу, коли ти Христос, скажи нам одверто». Ісус відповів їм: «Казав я вам, та ви не віруєте. Діла, які я чиню в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене, та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець. Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю, вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Дії, що чиню їх в ім'я Отця Мого, вони свідчать за мене. У християнському житті якось так виходить, що ми мало уваги звертаємо на діла. Так, ми говоримо, що треба знати Євангеліє, катехизм, молитви, і це дуже важливо, щоб пізнати правду про Бога, про Боже об'явлення. Але наша віра завжди і неминуче реалізується в нашому житті. Адже навіть якщо все знаємо, але згідно з тим не живемо, то не даємо плодів. Якраз наше життя, поведінка в критичних ситуаціях – це та сутність, яка виявляє, показує, у що ми віримо і якою є наша віра. Апостол Яків пише, що віра без діл мертва, як тіло без духа. Отже, за нашими вчинками люди пізнають, хто є нашим Богом.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Хочеш утверджувати віру, зміцнювати надію і рости у любові? Слухай практичні поради про різні аспекти духовного життя у програмі «Простими словами».
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! В студії з вами отець Софрон Зелінський зі Згромадження Воплоченого Слова. У п'яту неділю після Пасхи ми згадуємо про зустріч Ісуса Христа з жінкою-самарянкою при криниці Якова, під час якої ми можемо побачити, як Бог веде діалог з людиною. Отже, сьогодні ми поговоримо, про що ми маємо пам'ятати при зустрічі з Богом.
0: В ефірі програма «Простими словами».
1: Перше. Господь Бог перший приходить на зустріч з нами. Пригадаємо подію Різдва. Він тому і став людиною, щоб першим прийти до нас. Можливо, ми його не чуємо, чи радше не хочемо чути, але завжди Бог перший починає з нами розмову. Бог говорить до нас. Бог зустрічає людину такою, якою вона є, і там, де вона є. Христос прийшов до криниці і там чекає самарянку. Перший звертається до неї з проханням: «Дай мені пити». Бог хоче з нами розмовляти серед щоденних життєвих турбот. Не хоче говорити тільки від свята до свята, у спеціальному місці, у незвичайній атмосфері. Ні. Самарянка виконувала одне із звичайних щоденних занять – йшла по воду. Тому людині слід бути відкритою на зустріч із Богом. Бог дасть нам відповідь або підведе нас до відповіді. Христос своїм запитанням починає входити у її внутрішній світ, у її особисту життєву ситуацію. Він починає в її серці копати нову криницю, в яку хоче вкласти ту воду життя, яку носить у собі. Він просить у неї води, а насправді сам дає їй живу воду, про яку вона просить. Запитаймо себе, чи ми не пробуємо виділити Богові окреме місце, час, або, якщо залишиться час, середовище, якому хочемо з ним зустрітися? Чи віримо в те, що він у щоденних наших справах хоче багато чого нам сказати? Скільки разів під час праці чи відпочинку ми чуємо його голос через сумління? Чи розпочинаємо цю розмову? Бог завжди просить щось у кожного по-різному. В одного просить відповісти йому так, іншого, що перестав чинити гріх, ще іншого – відректися лінивства та бути уважним на службі Божій. Що просить мене Бог? Чого Бог хоче від мене? Це є перше питання, на яке маємо дати відповідь ми.
0: Ти слухаєш «Простими словами».
1: Друга річ. Господь Бог досконало знає наше життя. Знає наші думки, слова, діла. Знає все те добре, святе. Рівно ж знає і те, чого людина сама встидається визнати перед собою. Він все бачить і знає. Від людини вимагає тільки одного – визнати правду про себе. Визнати себе таким, яким ти є. Стань у правді перед собою. Ісус не хоче, щоб ми виправдовувалися, ховалися, приховували свої погані думки чи діла. Прийди і визнай. Зроби це у тайній сповіді. Справжня зустріч з Ісусом може бути лише у правді. Іноді нам є простіше залишатися жити своїми ідеями, мріями і при цьому уникати реальності. Але Ісус Христос говорить прямо: «Поклич свого чоловіка». «Нема в мене чоловіка», відповідає вона. Через визнання правди про себе людина переходить міст довіри між собою і Богом. І тільки зараз Бог може багато чого об'явити людині, багато чого дати людині. Запитаймо себе, чи я стаю правді перед Богом? Чи я визнаю себе таким, яким я є? Це є друге питання, на яке я мушу дати відповідь.
0: На радіо дзвонить програма «Простими словами».
1: І третя річ. Під впливом цієї довірливої, відкритої розмови відбувається абсолютна переміна. Самарянка відкриває великі цінності в особі Ісуса Христа. Зараз все інше виходить на задній план. Вода, криниця, публічна думка, минуле життя, якого так стидалася. Все це стає другорядним. Важливим є те, що зустріла таку людину. Вона перейшла міст довіри між соромом і правдою. Самарянка є переповнена щастям і прагне поділитися ним з іншими. Вона покинула глечик свого розгубленого і непростого життя і швидко побігла, щоб поділитися радістю з іншими. Її свідчення було простим, але також справжнім, тому їй вдалося переконати самарян прийти до Ісуса. Подібно до жінки-самарянки, залишимо і ми наш глечик. Глечик наших страхів, турбот, непевності, глечик минулого життя, і віддаймося Ісусові. Христос у храмі чекає, немов біля криниці, на кожного із нас, щоб дати нам воду життя.
0: Простими словами.
1: А на завершення про зустріч Ісуса Христа з жінкою-самарянкою зробімо висновок простими словами. Господь Бог перший приходить на зустріч з нами. Господь Бог досконало знає наше життя і від людини просить тільки одне – визнати правду про себе. І як тільки ми це зробимо, все інше довершує Бог. Відбувається абсолютна переміна життя. Наше серце наповнюється радістю та щастям, яким ми хочемо ділитися з іншими. А я прощаюся з вами до наступної програми в ефірі. В студії з вами був отець Софрон Зелінський зі Згромадження Воплоченого Слова.
0: Дорога до святості проста. Важливо любити Бога і робити те, що йому подобається. Про різні аспекти духовного життя говоримо простими словами разом із директором радіо «Дзвони» у понеділок о 18:05. Повтор програми у середу та п'ятницю о 13:10.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: Репчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Камінь. Одного ранку посеред дороги з'явився великий камінь. Через значні розміри його легко можна було помітити ще здалеку, і водії мусили його об'їжджати. Але вже об 11 годині місцеві жителі організували процесію та прийшли протестувати під стіни міської ратуші. Потім профспілки оголосили триденний страйк, і всі учні вийшли на вулицю, щоб брати участь у демонстрації. О 4 годині обурений натовп зайняв центральну площу і одразу заснували рух під назвою «Каменеві ні». О 18 годині тією дорогою приїжджав чоловік. Він зупинився на узбіччі, увімкнув аварійні сигнальні вогні, а на безпечній відстані поставив трикутний знак, щоб попередити подорожніх автомобілістів про небезпеку. Далі спробував прибрати камінь з дороги. Було важко, але йому таки вдалося пересунути брилу на узбіччя. Чоловік помітив, що знизу до каменя приклеєний великий конверт. Звісно, його не було видно, коли брила лежала на асфальті. У конверті містився чек на солідну суму та лист, надрукований на бланку найважливішого промислового підприємства країни. У листі було сказано, що чек призначений для того, хто прибере камінь з дороги. Разом з чеком у конверті лежала пропозиція зайняти посаду виконавчого директора підприємства. Пам'ятайте, що кожна перешкода – це шанс для розвитку.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга відреагував на масований удар Російської Федерації по Україні. У Крилосі відбулись травневі нічні чування. В Івано-Франківську триває оформлення допомоги для постраждалих від російського обстрілу. А зараз розлогіше. Андрій Сибіга наголосив, що лідери США та Китаю мають достатні важелі впливу на Москву. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у момент, коли в Пекіні проходила зустріч лідерів провідних держав і світ очікував на зниження напруги та співпрацю, Росія здійснила масовану атаку на Україну та, зокрема, на Київ із застосуванням сотень дронів, а також балістичних і крилатих ракет. На своїй сторінці в мережі X він зауважив, що замість миру і розвитку Москва продовжує шлях агресії та терору. Сибіга наголосив, що лідери США та Китаю мають достатні важелі впливу на Москву, щоб змусити очільника Кремля припинити війну. За його словами, саме це могло б стати найкращим можливим розвитком подій. У середу, 13 травня, окупанти здійснили одну із найтриваліших масованих дронових атак по Україні за весь час повномасштабної війни. Російська армія, зокрема, атакувала всі західні області. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
0: Події життя церкви.
1: 12 травня у Марійському відпустовому місці в селі Крилос відбулися традиційні нічні чування під проводом Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата. На спільну молитву перед Галицькою чудотворною іконою Пресвятої Богородиці зібралися численні вірні з різних парафій архієпархії, щоб занести до Господа та Його Матері свої прохання за мир в Україні, військових, родини і духовне оновлення українського народу. Молитва розпочалася з вечірні, яку очолив отець Василь Михнюк, віце ректор Івано-Франківської духовної семінарії. Опісля священнослужитель парафії Різдва Пресвятої Богородиці міста Івано-Франківська отець Андрій Гумен виголосив науку. Проповідник роздумував над стосунками людини з Богом, наголошуючи, що вибір Бога – це нелегкий шлях, це шлях довіри, вірності та духовного зростання. Моління продовжились розважаннями, в часі яких вірні роздумували над подією Воскресіння Христового. Відтак присутні молилися молебень до Пресвятої Богородиці. Згодом відбулося помазання Єлеї. У цьому часі вірні мали нагоду приступити до чудотворної ікони Матері Божої. Завершили чування урочистою божественною літургією.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську працює мобільний центр надання послуг після ворожої атаки 13 травня. Наразі зареєстрували 36 звернень. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За словами мера, 14 людей подали заяви про пошкоджене майно для отримання компенсації з міського бюджету. Також є заяви на відновлення документів, компенсацію від держави за програмою «Є-відновлення» та компенсацію юридичним особам і підприємцям, зазначив він. Окрім цього, 4 сім'ї тимчасово поселили в готелі. У мобільному ЦНАПі також приймають звернення від мешканців, які потребують тимчасового житла. Оформлення звернень триває. У четвер та п'ятницю з 9 години також працюватиме мобільний ЦНАП, повідомив Руслан Марцінків. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в намірені Святішого Отця.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
6: Пресвятая Богородице, молися за нас.
4: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
2: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
2: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Переїдання. Не насичуй себе будь-якими ласощами, не накидайся на страви, бо ж ніяк не здорово їсти понад міру, і не насить провадить до важкої недуги. За ненажерство численні вже вмерли, хто ж зважає на себе, життя своє продовжує. Книга Сираха, 37:29-30. Ми, християни, знаємо, що переїдання – це гріх, але часто не розуміємо, чому. У книзі Сираха чітко говориться про цей гріх і наслідки.

яких він призводить до важкої недуги. Тож уважаємо на себе і на своє харчування і продовжимо своє життя у здоров'ї. Господи, навчи мене бути поміркованим у їжі, незалежним від переїдання. Навчи мати міру в усьому, у харчуванні також. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький.

0: Пам'ятай, якщо ти здашся, легше не буде. Не здавайся ніколи. Радіо дзвони.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід. Гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». В студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Посол Європейського Союзу Катерина Матернова після масованої атаки по Україні закликала світ не відвертатись від злочинів Російської Федерації. Архієрейський синод УГКЦ обговорив соціальне забезпечення духовенства та душпастерську ситуацію в Україні. Канадські меценати з українським корінням передали Карпатському національному університету Василя Стефаника майже 2000 книг. А зараз розлогіше. Посол Європейського Союзу Катерина Матернова після масштабної нічної атаки Росії по Україні закликала світ не відвертатися від російських злочинів проти цивільного населення. Про це дипломатка написала у соцмережі X. Наймасштабніша комбінована атака Росії по Україні за 24 години. Учора 753 дрони під час денного удару. Уночі 56 ракет і 675 дронів. Багато загиблих, десятки поранених. Усі мирні жителі, які спали в своїх домівках. Світе, не відвертайся, закликала посол ЄС.
0: Новини УГКЦ.
1: 12-13 травня 2026 року в центрі Оранта Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ під головуванням отця і глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відбулася 103-я сесія Архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні. У її роботі взяло участь 26 владик, членів Архієрейського синоду. Зокрема, й архієпископ та митрополит Івано-Франківський владика Володимир Вітишин і єпископ-помічник Микола Семенишин. Головна тема цієї сесії Архієрейського синоду ОГКЦ в Україні – соціальне забезпечення духовенства. Її підготував патріарший економат УГКЦ. Значну частину синодальних засідань Архієрейський синод присвятив інформації про душпастерську ситуацію в УГКЦ в Україні. Також синодальні отці вислухали пропозиції щодо відзначення 25-річчя приїзду святого папи Івана Павла ІІ в Україну. 12 травня владики Архієрейського синоду на чолі із Блаженнішим Святославом освятили медичний центр, розташований у приміщенні Самбірсько-Дрогобицької єпархії Оранта. 13 травня єпископи УГКЦ відвідали село Добрівляни, де відбулося закладення фундаційної грамоти на заснування медико-соціального центру імені владики Юліана Вороновського.
0: Місцеві новини.
1: 12 травня в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили фонд родини Шулякевичів-Снігуровичів, який налічує 1860 книг, пише курс. Центральною подією став телеміст із Канадою. Меценати Ярема та Богдан Шулякевичі долучилися до зустрічі онлайн. Під час відкриття меценати наголосили, що передані книги є пам'яттю про їхнє коріння, яку вони прагнули повернути на батьківщину. Також вони підкреслили, що для їхньої родини є великою честю бачити, як приватна колекція стає частиною освітнього процесу в Україні та служить розвитку молодого покоління. Під час урочистостей також презентували та освятили родинне дерево Шулякевичів, яке відтепер прикрашатиме стіни університету. Відкриття фонду вкотре підтвердило: спільна історія, пам'ять про своє коріння та любов до рідної землі, здатні стирати будь-які кордони й відстані, об'єднуючи українців у всьому світі навколо освіти, культури та майбутнього України. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Бажаємо вам душевного спокою, щоденної радості та впевненості у завтрашньому дні.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Слоїк. Якось учитель увійшов до класу і приніс скляний слоїк. Такий зазвичай використовує для зберігання продуктів. Поставив його на стіл, а сам нахилився та витяг з-під стільниці близько 10 каменів неправильної форми. Далі почав обережно вкладати їх один за одним до слоїка. А коли наповнив його так, що більше каменів не вміщалося, запитав учнів, чи повний цей слоїк. Усі відповіли, що так. Хіба? Знову нахилився і дістав з-під стола коробку зі щебенем. Почав насипати його в слоїк, а потім запитав, ну чи тепер слоїк повний? Але діти вже все зрозуміли. Найімовірніше – ні, відповів хтось. Добре, сказав вчитель. Знову нахилився, вийняв з-під столу відерко піску і всипав трохи його в слоїк. І знову, чи тепер він повний? Ні, хором відповіли учні. Добре, продовжував учитель. Витяг глечик з водою і вилив її в слоїк, наповнивши повінця. Що все це означає? Запитав нарешті. Моментально піднялася одна рука. Це означає, що немає значення, якою мірою заповнений твій календар. Якщо все серйозно, ти завжди знайдеш трохи часу, щоб додати до своїх занять ще щось. На жаль, ні. Ця історія вчить нас іншої правди. Якщо найперше не покладеш каменів, то вже не зможеш покласти їх ніколи. А якими є камені вашого життя? Можливо, це ваші діти, ті, кого ви любите, ваші найближчі, освіта, мрії, час чи здоров'я. Пам'ятайте, що завжди треба класти ці камені на початку, бо пізніше вони можуть не вміститися.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванучек. Коротко про головне. Україна та Російська Федерація провели перший етап обміну полоненими 1000 на 1000. Визволено 205 захисників. Івано-Франківські депутати просять президента активізувати звільнення захисників Азовсталі. У Куропатниках відбулися молитовні чування у світлі фатімських об'явлень. А зараз розлогіше. Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. З російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість з них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та Чорнобильській атомній електростанції. Керівник Офісу президента Буданов зазначив, що більшість звільнених сьогодні воїнів перебували в неволі 4 роки. Це захисники Маріуполя, це солдати та офіцери Сил безпеки та оборони України, які боронили нашу державу на усіх напрямках фронту. 15 травня депутати Івано-Франківської міської ради підтримали звернення до керівництва держави щодо необхідності активізувати звільнення захисників Азовсталі. Зачитала звернення мати полоненого бійця Ірина Іванова. Документ адресований президенту України, Верховній Раді та уповноваженому з прав людини Дмитру Лубінцю. У зверненні наголошують, що бійці, які боронили Маріуполь, перебувають у полоні вже понад 4 роки, де зазнають катувань та нелюдського поводження. Звернення закликає активізувати переговорні процеси та посилити дипломатичний тиск на Росію, аби прискорити звільнення захисників Азовсталі. Також залучити міжнародні організації, щоб забезпечити належні умови утримання полонених та їх якнайшвидше повернення. Наші захисники виконали свій обов'язок перед Україною. Сьогодні обов'язком держави та всього цивілізованого світу є зробити все можливе для їхнього повернення додому, йдеться у тексті звернення. Окремим пунктом депутати виділили необхідність постійної та прозорої комунікації з родинами військовополонених, які наразі живуть у стані повної невизначеності.
0: Події з життя парафій.
1: 13 травня у парафії Святої Великомучениці Параскевії села Куропатники Бурштинського протопресвітеріату відбулися молитовні чування у світлі фатімських об'явлень. На спільну молитву зібралися парафіяни та гості села. Молитовна програма розпочалася на подвір'ї храму хресною дорогою та молитвою за померлих. Кожен мав змогу приступити до таїнства покаяння. Згодом чування продовжилися в храмі молитвою на вервиці. Відтак була божественна літургія та молебень до Пресвятої Богородиці. Богослужіння очолив канцлер курії Івано-Франківської архієпархії УГКЦ отець Михайло Макар. Після читання уривку зі Святого Євангелія священник виголосив духовну науку, пояснюючи присутнім Боже Слово та закликаючи до поглиблення молитви й довіри до Господа. Під час богослужінь вірні молилися за парафію українських воїнів, волонтерів, дітей, а також за мир і перемогу для нашої батьківщини. На завершення чувань відбулося освячення води та благословення нею усіх присутніх. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванович. Чак, нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
2: У кожному із 4 таїнств вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас,
5: і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірою
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
6: і нашого
5: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
6: і
5: рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих
6: і
5: життя майбутнього віку.
6: Амінь.
5: Слава Отцю, що нас сотворив,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Богородице, Діво,

0: благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Висловлюємо любов через подарунки. Оце Ревека перед тобою, візьми її і йди, і нехай вона буде жінкою синові твого пана.

0: як це присудив Господь. Коли слуга Авраама почув ці слова, поклонився аж до землі Господеві і вийняв слуга золоті та срібні речі й одежу і дав ревеці, а братові й матері її дав коштовні подарунки. Книга Буття, 24:51-53. Я вивчав антропологію, пише Гері Чепмен. У всіх культурах світу, які тільки доводилося досліджувати антропологам, ще ніколи не знаходили жодної, де дарування подарунків не було б частиною процесу закоханості та шлюбу. Біблійна розповідь про заручене Ревеки з Ісааком чітко демонструє цей звичай. Після того, як Ревека та її родина погодилася, що вона стане дружиною Ісаака, слуга Авраама подарував їй коштовні дарунки – як вияв щирості і поваги свого господаря. Дарування подарунків є універсальним виразом любові. Подарунок – це видимий знак, який наче промовляє «Я думав про тебе». Для деяких людей отримання подарунків є основною мовою любові. Ніщо інше не говорить їм про відданість чоловіка чи дружини гучніше. На жаль, такі люди часто одружені з тими, хто не дуже добре володіє цією мовою любові. Чоловік, можливо, дарував подарунки до шлюбу, бо вважав це частиною залицяння. Але після одруження припинив це робити. Ймовірно, він виражає любов іншими способами, але перестає дарувати. Пригадую жінку, яка казала: «Чоловік каже, що любить мене, але для мене це порожні слова. Я люблю тебе, я тебе кохаю, я втомилася від слів, де ж подарунки?» Слова чоловіка можуть бути щирими, але він говорить не тією мовою любови. Для його дружини один подарунок вартий тисячі слів. Якщо це стосується і чоловіка чи дружини, переконайтеся, що ви використовуєте правильний спосіб висловлювати свою любов. Господи Боже, іноді забуваю, як багато може означати для чоловіка чи дружини якийсь маленький жест, навіть якщо його чи її основна мова любові – не подарунки. Будь ласка, допоможи мені бути уважним і показати, як сильно я піклуюся про нього чи про неї. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто неправий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

0: Нагадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Христос воскрес! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Пахомія Великого, про якого дізнаємось. 312 року по Христі записався до римського війська молодий поганин на ім'я Пахомій. Походив він з Тебаїди Горішньої і мав тоді приблизно 20 років. Новобранцем він відбував свій військовий вишкіл над рікою Ніл, де молоді вояки не раз бідували через брак доброго харчування. Коли одного разу вони прибули до міста Теб, місцеві християни, побачивши, що вояки голодують, з любов'ю прийняли їх і нагодували, наче рідних. На Пахомія щира християнська любов і гостинність справили таке сильне враження, що коли його армія була розпущена, він просто з війська пішов до одного з міст у Тебаїді, де була католицька церква, і там записався у катехумени, тобто до оглашених, що вивчали правди християнської віри і готувалися до святого хрещення. Прийнявши святого тайну хрещення, Пахомій відчув, що отримав велику ласку. Відразу почав думати над тим, як жити так, щоб зберегти

зберегти цей Божий дар непорушеним до самої смерті. Довідавшись, що один старий пустельник на ім'я Палемон досконало служить Богові у пустині, відразу вибрався туди, щоб стати його учнем. Пахомій вів зі своїм духовним провідником дуже суворе життя. Їхньою поживою були хліб, сіль і вода. Вина, олії не вживали ніколи. Чували і молилися до півночі, а часто й усю ніч проводили в спільній молитві. Деколи разом проказували цілий псалтир. По молитві решту вільного часу проводили у фізичній праці та святих роздумуваннях. Коли наставник Пахомія Палемон помер, першим учнем по новому місці був його рідний брат. Пахомій прийняв брата з великою радістю, бо з того часу, як він покинув світ, не бачив ще нікого з рідні. Коли вони почали працювати, розбудовуючи монастир, тоді в братів виникла суперечка щодо розмірів монастиря. Іван Пахомія, брат, не хотів будувати такий великий монастир, як Пахомій, і з цієї причини почав йому дорікати. Пахомій на те трохи обурився, але згодом покаявся, впокорився і поводився вже з братом лагідно і згідливо до самої смерті. Згодом прибуло до Пахомія багато інших чоловіків, які просили прийняти їх у монастир. Незабаром біля нього зібралося понад 100 ченців, яких він провадив і навчав досконалому чернечому життю насамперед своїм прикладом і великою ревністю духу. Найсуворішим Пахомій був до себе самого. Він 15 літ ніколи не лягав спати, тільки спочивав, сидячи на камені. З часу свого навернення він ніколи не їв досита. Від інших ченців він домагався тільки такого самозречення, до якого вони були здатні. Святого Пахомія можна вважати основоположником спільного чернечого життя в різних монастирях, де ченці були злучені під проводом спільного найвищого настоятеля, протоархімандрита, одним чернечим уставом. Учні святого Антонія жили в пустині, поодиноко або в малих спільнотах, однак без спільного правила і настоятеля. Це дав своїм ченцям святий Пахомій. Згідно з його уставом, кожний монастир мав свого настоятеля. Монастирі були поділені на доми, в кожному з яких було по 40 ченців. Кожний дім мав свого наставника і займався своїм ремеслом. У келії мешкало 3 ченці. Хто бажав стати монахом, відбував 3-літню пробу новіціят. На плекання покори й лагідності святий Пахомій звертав особливу увагу, а за провини проти тих чеснот накладав на ченців сувору покуту. Коли Бог об'явив Пахомієві, що зі збільшенням кількості ченців побожність між ними впаде, бракуватиме добрих настоятелів і будуть відступства, він пішов з усіма монахами опівночі на відправу північної, а опісля звернувся до них із словом перестороги й повчання. Диявол завжди наступає, щоб убити, а ми завжди повинні противитися його зраді й підступам, щоб не бути вбитими. Передусім згадуємо останній день і біймося вічних мук. Коли йдемо на спочинок, нехай душа нагадує всім членам тіла. Поки ми вкупі, слухайтесь мене, що заохочую вас до доброго, та служіть Господу Богові. Ноги ступайте правильно, доки смерть не випростує вас і зробить непорушними. Руки тягніться до добра, доки ще не скуті смертю. Очі проливайте сльози. Тіло, потрудися зі мною в молитвах, щоб ти сонністю не стягнуло на мене вічної муки і колись не почуло зойку душі, що оплакуватиме свій зв'язок з тобою. Після Великого посту 346 року заразлива пошесть забрала в Пабау понад 100 ченців. Тоді занедужив також і Пахомій, а через 40 днів віддав Богові духа. Святий був великим Божим слугою, що вмів зберігати Божу ласку і сторицею помножувати її. З його вірності та посвяти Господеві скористали тисячі його духовних дітей. Не так небо сяє багатством ясних зір і небесних тіл, як єгипетська пустиня сяяла колись його учнями, борцями за правду і чистоту. Зате правиця Всевишнього Творця сплела йому вінець слави, щоб він між усіма тими, що мають Бога за Отця, був знаний і вшановуваний. Дорогі радіослухачі, просимо святого Пахомія Великого, щоби повів нас дорогою любові. Ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. МАГАТЕ зафіксувало понад 160 польотів безпілотників біля українських атомних електростанцій. Парафіяни з Крихівців здійснили ювілейне паломництво до Асижу. В Івано-Франківській поліклініці номер 3 оновили кабінети лікарів та діагностичне обладнання. А зараз розлогіше. Біля південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій 13-14 травня зафіксовано понад 160 польотів безпілотників, що викликало занепокоєння щодо ядерної безпеки. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. МАГАТЕ було поінформовано про значне збільшення активності безпілотників поблизу майданчиків українських АЕС на цьому тижні. Так, 13-14 травня було зафіксовано польоти понад 160 БПЛА поблизу майданчиків південно Української, Чорнобильської та Рівненської АЕС, йдеться у повідомленні. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння такою військовою діяльністю поблизу атомних станцій та вкотре наголосив на необхідності повного дотримання 7 невід'ємних принципів забезпечення ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту.
0: Новини з парафій.
1: Нещодавно парафіяльна спільнота храму Святих Кирила і Методія Південного протопресвітеріату міста Івано-Франківська здійснила ювілейне паломництво до Асижу з нагоди 800-річчя переставлення до вічності святого Франциска Асизького. Вірних у прощі супроводжував отець Йосафат Бойко, воплоченого слова настоятель парафії, а також душпастир і сестри-монахині згромадження воплоченого слова. Упродовж прощі святині Європи відвідало 53 паломники, проте головною ціллю став Асиж, батьківщина святого Франциска. В Асижі прочани мали цікаву екскурсію містом, а кульмінацією стала божественна літургія, де всі мали змогу прийняти Пресвяту Євхаристію. У рамках паломництва вірні також відвідали Падую, де молилися божественну літургію у храмі Святого Антонія, а також завітали у храм Святої Юстини. У Венеції вірні мали богослужіння в соборі Святого Марка, а також взяли участь у цікавій екскурсії містом. На завершення прощі група завітала у Меджугор'є, де молилася хресну дорогу на горі Кріжовець, а також вервицю на горі Подбордо. Всі паломники духовно наповнилися, відвідавши святині Європи. Проте найголовнішою метою поїздки стало вшанування святого Франциска в Асижі, місці, в якому зародилося покликання великого святого католицької церкви.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську у міській поліклініці номер 3 відкрили оновлене клініко-діагностичне відділення. У медзакладі облаштували нові кабінети терапевтів, невролога, окуліста, гінеколога та ревматолога. Також у відділенні працюватимуть кабінет щеплень, приміщення для поводження з медичними відходами та денний стаціонар. Директорка міських поліклінік Ольга Савчук розповіла, що раніше в міській поліклініці номер 3 було окреме приміщення денного стаціонару. За її словами, фахівці проаналізували можливості цього приміщення і вирішили його модернізувати. Наразі там функціонує лікувально-діагностичне відділення. У поліклініці також розділили кабінети терапевтів, що дозволить лікарям працювати окремо та приймати більше людей. З 11 травня нове клініко-діагностичне відділення вже приймає пацієнтів у нових кабінетах. Записатися можна як онлайн, так і через реєстратуру. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Бажаємо вам душевного спокою, щоденної радості та впевненості у завтрашньому дні.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Камінь. Одного ранку посеред дороги з'явився великий камінь. Через значні розміри його легко можна було помітити ще здалеку, і водії мусили його об'їжджати. Але вже об 11 годині місцеві жителі організували процесію та прийшли протестувати під стіни міської ратуші. Потім профспілки оголосили триденний страйк, і всі учні вийшли на вулицю, щоб брати участь у демонстрації. О 4 годині обурений натовп зайняв центральну площу і одразу заснували рух під назвою «Каменеві ні». О 18 годині тією дорогою приїжджав чоловік. Він зупинився на узбіччі, увімкнув аварійні сигнальні вогні, а на безпечній відстані поставив трикутний знак, щоб попередити подорожніх автомобілістів про небезпеку. Далі спробував прибрати камінь з дороги. Було важко, але йому таки вдалося пересунути брилу на узбіччя. Чоловік помітив, що знизу до каменя приклеєний великий конверт. Звісно, його не було видно, коли брила лежала на асфальті. У конверті містився чек на солідну суму та лист, надрукований на бланку найважливішого промислового підприємства країни. У листі було сказано, що чек призначений для того, хто прибере камінь з дороги. Разом з чеком у конверті лежала пропозиція зайняти посаду виконавчого директора підприємства. Пам'ятайте, що кожна перешкода – це шанс для розвитку.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Переїдання. Не насичуй себе будь-якими ласощами, не накидайся на страви, бо ж ніяк не здорово їсти понад міру, і не насить провадить до важкої недуги. За ненажерство численні вже вмерли, хто ж зважає на себе, життя своє продовжує. Книга Сираха, 37:29-30. Ми, християни, знаємо, що переїдання – це гріх, але часто не розуміємо чому. У книзі Сираха чітко говориться про цей гріх і наслідки, до яких він призводить – до важкої недуги. Тож, уважаємо на себе і на своє харчування, і продовжимо своє життя у здоров'ї. Господи, навчи мене бути поміркованим у їжі, незалежним від переїдання. Навчи мати міру в усьому, у харчуванні також.

Проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Комітет міністрів Ради Європи затвердив угоду про запуск спецтрибуналу щодо агресії проти України. У Карпатському університеті відзначили 86 років з дня заснування. Чорнобильська катастрофа 40 років опісля. Що далі? В Івано-Франківську представили творчі роботи молоді з усієї України. А зараз розлогіше. Комітет міністрів Ради Європи на засіданні 15 травня у Кишиневі затвердив розширену часткову угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ підтримали 37 країн. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Під час засідання 37 держав світу ухвалили рішення про затвердження розширеної часткової угоди щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, третього установчого документа спеціального трибуналу, зазначається у повідомленні. Як повідомлялося раніше, 25 червня 2025 року президент Зеленський у Палаці Європи у Страсбурзі поставив підпис під угодою з Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 15 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди між Україною і Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 23 січня 2026 року генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе оголосив про підписання угоди між Радою Європи, Європейською комісією та Європейською службою зовнішніх справ щодо створення підготовчої команди для майбутнього спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Укладення розширеної часткової угоди про керівний комітет на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові дає змогу запустити роботу всіх механізмів спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
0: Місцеві новини.
1: 14 травня у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відзначили День університету. Цьогоріч заклад святкує 86-ту річницю з дня заснування та 155 років від дня народження Василя Стефаника. В актовій залі університету провели урочисту академію, під час якої нагородили викладачів та працівників від Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківської обласної військової адміністрації, міської ради та ректорату. Ректорка університету Валентина Якубів зазначила, що нині в закладі навчається понад 17 тисяч студентів. Працює понад 1500 працівників та діє понад 240 освітніх програм. Також вона повідомила, що університет входить до топ-6 закладів вищої освіти України. Під час заходу відзнаку за наукове лідерство та розвиток наукового потенціалу університету отримав доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та біотехнології Володимир Лущак. За його словами, кафедра входить до тридцятки найкращих в Україні за науковими показниками. Академічну нагороду імені Василя Стефаника отримала докторка філологічних наук, професорка кафедри української літератури Ольга Деркачова. Вона розповіла, що вже багато років досліджує українську поезію 20-го століття. Також у дворі університету відбувся благодійний ярмарок. На ньому представили книги, солодощі, благодійні лоти, мерч патронатної служби Янголи, а також організували майстер-класи та різні активності. 14 травня у Музеї мистецтв Прикарпаття відбулося відкриття виставки «Чорнобильська катастрофа. 40 років опісля. Що далі?», на якій представили найкращі роботи всеукраїнського конкурсу для учнівської та студентської молоді, організованого бюро ОГКЦ з питань екології. Захід розпочався зі спільної молитви та офіційного відкриття виставки. Конкурс об'єднав близько 500 учасників з різних куточків України та української діаспори. Символічно, що серед великої кількості конкурсних робіт лише 40 стали призовими на знак вшанування 40-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС. У представлених роботах молодь через художні образи переосмислювала наслідки Чорнобильської трагедії, подвиг ліквідаторів, виклики сучасної війни та питання відповідальності людини за створений Богом світ. У картинах особливо відчувалися біль і співпереживання, вдячність героям-ліквідаторам, тривога перед новими катастрофами та прагнення майбутнього без атомних і духовних Чорнобилів. Завершився захід спільною молитвою. Впродовж тижня всі охочі можуть оглянути виставку у Музеї мистецтв Прикарпаття. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті «Слово.ІФ.ЮА». Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
4: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ.
5: Деталі за телефоном
4: 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
6: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12.

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіо Дзвон.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
3: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
2: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
3: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
2: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
3: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
2: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
3: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
5: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами забезпечити.

0: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна та Російська Федерація провели перший етап обміну полоненими 1000 на 1000. Визволено 205 захисників. Івано-Франківські депутати просять президента активізувати звільнення захисників Азовсталі. У Куропатниках відбулися молитовні чування у світлі фатімських об'явлень. А зараз розлогіше. Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. З російського полону повертаються воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000. Серед звільнених – рядові, сержанти та офіцери. Більшість з них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і Азовсталь, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та Чорнобильській атомній електростанції. Керівник Офісу президента Буданов зазначив, що більшість звільнених сьогодні воїнів перебували в неволі 4 роки. Це захисники Маріуполя, це солдати та офіцери Сил безпеки та оборони України, які боронили нашу державу на усіх напрямках фронту. 15 травня депутати Івано-Франківської міської ради підтримали звернення до керівництва держави щодо необхідності активізувати звільнення захисників Азовсталі. Зачитала звернення мати полоненого бійця Ірина Іванова. Документ адресований президенту України, Верховній Раді та уповноваженому з прав людини Дмитру Лубінцю. У зверненні наголошують, що бійці, які боронили Маріуполь, перебувають у полоні вже понад 4 роки, де зазнають катувань та нелюдського поводження. Звернення закликає активізувати переговорні процеси та посилити дипломатичний тиск на Росію, аби прискорити звільнення захисників Азовсталі. Також залучити міжнародні організації, щоб забезпечити належні умови утримання полонених та їх якнайшвидше повернення. Наші захисники виконали свій обов'язок перед Україною. Сьогодні обов'язком держави та всього цивілізованого світу є зробити все можливе для їхнього повернення додому, йдеться у тексті звернення. Окремим пунктом депутати виділили необхідність постійної та прозорої комунікації з родинами військовополонених, які наразі живуть у стані повної невизначеності.
0: Події з життя парафій.
1: 13 травня у парафії Святої Великомучениці Параскевії села Куропатники Бурштинського протопресвітеріату відбулися молитовні чування у світлі фатімських об'явлень. На спільну молитву зібралися парафіяни та гості села. Молитовна програма розпочалася на подвір'ї храму хресною дорогою та молитвою за померлих. Кожен мав змогу приступити до таїнства покаяння. Згодом чування продовжилися в храмі молитвою на вервиці. Відтак була божественна літургія та молебень до Пресвятої Богородиці. Богослужіння очолив канцлер курії Івано-Франківської архієпархії УГКЦ отець Михайло Макар. Після читання уривку зі Святого Євангелія священник виголосив духовну науку, пояснюючи присутнім Боже Слово та закликаючи до поглиблення молитви й довіри до Господа. Під час богослужінь вірні молилися за парафію українських воїнів, волонтерів, дітей, а також за мир і перемогу для нашої батьківщини. На завершення чувань відбулося освячення води та благословення нею усіх присутніх. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. МАГАТЕ зафіксувало понад 160 польотів безпілотників біля українських атомних електростанцій. Парафіяни з Крихівців здійснили ювілейне паломництво до Асижу. В Івано-Франківській поліклініці номер 3 оновили кабінети лікарів та діагностичне обладнання. А зараз розлогіше. Біля південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської атомних електростанцій 13-14 травня зафіксовано понад 160 польотів безпілотників, що викликало занепокоєння щодо ядерної безпеки. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. МАГАТЕ було поінформовано про значне збільшення активності безпілотників поблизу майданчиків українських АЕС на цьому тижні. Так, 13-14 травня було зафіксовано польоти понад 160 БПЛА поблизу майданчиків південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС, йдеться у повідомленні. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння такою військовою діяльністю поблизу атомних станцій та вкотре наголосив на необхідності повного дотримання 7 невід'ємних принципів забезпечення ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту.
0: Новини з парафій.
1: Нещодавно парафіяльна спільнота храму святих Кирила і Методія Південного протопресвітеріату міста Івано-Франківська здійснила ювілейне паломництво до Асижу з нагоди 800-річчя переставлення до вічності святого Франциска Асизького. Вірних у прощі супроводжував отець Йосафат Бойко, воплоченого слова настоятель парафії, а також душпастирі, сестри-монахині згромадження воплоченого слова. Упродовж прощі святині Європи відвідало 53 паломники, проте головною ціллю став Асиж, батьківщина святого Франциска. В Асижі прочани мали цікаву екскурсію містом, а кульмінацією стала божественна літургія, де всі мали змогу прийняти Пресвяту Євхаристію. У рамках паломництва вірні також відвідали Падую, де молилися божественну літургію у храмі святого Антонія, а також завітали у храм святої Юстини. У Венеції вірні мали богослужіння в соборі святого Марка, а також взяли участь у цікавій екскурсії містом. На завершення прощі група завітала у Меджугор'є, де молилася хресну дорогу на горі Кріжевац, а також вервицю на горі Подбордо. Всі паломники духовно наповнилися, відвідавши святині Європи. Проте найголовнішою метою поїздки стало вшанування святого Франциска в Асижі, місці, в якому зародилося покликання великого святого католицької церкви.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську у міській поліклініці номер 3 відкрили оновлене клініко-діагностичне відділення. У медзакладі облаштували нові кабінети терапевтів, невролога, окуліста, гінеколога та ревматолога. Також у відділенні працюватимуть кабінет щеплень, приміщення для поводження з медичними відходами та денний стаціонар. Директорка міських поліклінік Ольга Савчук розповіла, що раніше в міській поліклініці номер 3 було окреме приміщення денного стаціонару. За її словами, фахівці проаналізували можливості цього приміщення і вирішили його модернізувати. Наразі там функціонує лікувально-діагностичне відділення. У поліклініці також розділили кабінети терапевтів, що дозволить лікарям працювати окремо та приймати більше людей. З 11 травня нове клініко-діагностичне відділення вже приймає пацієнтів у нових кабінетах. Записатися можна як онлайн, так і через реєстратуру. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Бажаємо вам душевного спокою, щоденної радості та впевненості у завтрашньому дні.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у п'ятницю, жертвуємо нашу молитву за поранених, полонених, біженців та їхні родини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь! Ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею. Там мене побачать».
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице,

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас світ пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіо Дзвони».
1: Христос воскрес! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільнотам матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та села Гвізд, апостольству Доброї Смерти, церкви Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, парафіянам храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господнього села Старуня, церкви Різдва Христового села Підгір'я за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Тисмениця, Яремче, Дрогобич Львівської області, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Братківці, Гвізд, Дора, Дубівці, Липівка, Небилів, Перевози, Підлісся, Радча, Середній Майдан, Слобідка, Тарновиця, Ямниця та із села Соколів Тернопільської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше радіодзвони.

Сповнила се Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла?

0: радіо твого серця.
1: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
2: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
4: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
0: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
4: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання святого письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
0: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
4: На малих зернятках.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Івана Святого Євангелія читання. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли: «Тому Отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене. Я сам від себе кладу його. Владу маю його покласти, і владу маю його назад узяти. Цю заповідь я прийняв від Отця мого». І знову постала суперечка між юдеями за ті слова. Численні з них казали: «Він біса має, він не при умі, чому його слухаєте?» Інші ж казали: «То не слова біснуватого, хіба біс може відкрити сліпим очі?» Було тоді обновлення в Єрусалимі, і була зима. Ісус проходжувався у храмі Соломона у притворі. Обступили його юдеї і йому кажуть: «Доки триматимеш душу нашу, коли ти Христос, скажи нам одверто». Ісус відповів їм: «Казав я вам, та ви не віруєте. Діла, які я чиню в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець. Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне».

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Дії, що чиню їх в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене. У християнському житті якось так виходить, що ми мало уваги звертаємо на діла. Так, ми говоримо, що треба знати Євангеліє, катехизм, молитви, і це дуже важливо, щоб пізнати правду про Бога, про Боже об'явлення. Але наша віра завжди і неминуче реалізується в нашому житті. Адже навіть якщо все знаємо, але згідно з тим не живемо, то не даємо плодів. Якраз наше життя, поведінка в критичних ситуаціях – це та сутність, яка виявляє, показує, у що ми віримо і якою є наша віра. Апостол Яків пише, що віра без діл мертва, як тіло без духа. Отже, за нашими вчинками люди пізнають, хто є нашим Богом.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

підходить до завершення сьогоднішній день. Запрошую вас, дорогі слухачі, до спільної молитви. І сьогодні спільно з папою Павлом VI молимося про покликання.

0: «О Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ, притягни до себе палкі шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами. Вчини, щоб поділяли вони твоє прагнення загального відкуплення, для якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, котрий живеш для того, щоб заступатися за нас, відкрий перед ними обрії, аби побачили весь світ, в якому так багато братів мовчазно благають про світло правди і тепло любові. Вчини, щоб, відповідаючи на твоє покликання, продовжували тут, на землі, твою місію, будували церкву, твоє містичне тіло, і були сіллю землі та світлом світу. Пошир, о Господи, твоє милостиве покликання також на численні жіночі серця, і влий у них прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння церкві та людям, які потребують допомоги і любові. Амінь. І зараз загляньмо до наших сердець. Чи часом сьогодні ми не вчинили, не подумали, не сказали чогось такого, чим би образили нашого доброго і люблячого Бога? Якщо навіть це сталося, просімо у нього прощення. Пообіцяємо йому стати кращими, а у випадку тяжкого гріха постановімо собі зробити святу сповідь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого! Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших!
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні! Амінь!
0: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.

Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105.8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
2: Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоби ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Радіодзвони. Тільки українська музика, тільки перемога.
1: Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гербі. З ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

серед ночі, сльоза вмиє прямо в твої очі, хай час лікує наші рани.

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвони.

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвони.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господні.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

20 років у жінки обличчя, яке їй дала природа. 30 – те, яке вона зробила сама. А в 50 – обличчя треба заслужити. Коко Шанель.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Україна – це наша земля.
1: Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в намірені Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

Маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб зуміти танцювати під дощем.

те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.